Aha. Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pravi ti.

lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pokolnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

ampak tukaj še deleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi. In pri 40-ih položi, na obalo počem se.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. To poletje se v Žirovnici odvija več investicij. Ureditev avtobusnega postajališča v Dosločah, gradnja opornega zidu in ceste v Mostah, nadaljuje se tudi gradnja obvoznice Vrba. O tem v prvem delu oddaje. V drugem delu bomo govorili o trenutno največji investiciji v občini Gorje, gradnji Gorjanskega doma. V zadnjih dveh delih bomo na Jesenica, govorili bomo o delih na cesti Toneta Tomšiča, nato pa še o dveh praznikih krajevnih skupnosti. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. To poletje se v Žirovnici odvija več investicij. Več župan Leopold Pogačar.
1: Ja, bi rekli, da je seveda poletje čas počitnic in počitka, vendar določene investicije, ki so se začele, seveda so v toku izvajanja, pa bi mogoče najprej upozoril, da nas v Došlovčah čaka ureditev in asfaltiranje novega avtobusnega postajališča. Gre za postajališče poleg vstopne točke za Finžgarjevo rojstno hišo. In sicer bi izkoristil ta najin pogovor in seveda obvestil predvsem občanke in občane domačine, ki živijo v tem delu, da bo zaradi izvedbe del med 17. in 28. avgustom popolnoma zaprt priključek občinske ceste na regionalno cesto, tukaj poleg vstopne točke, kar pa seveda ne bo, upam, da prevelika ovira, kajti da se tudi na drugo stran skozi vas. Bi pa prosil seveda za razumevanje in pa upoštevanje prometne signalizacije. Bomo pa še enkrat tik pred izvedbo dali natančen podatek, koliko časa bo res nujno potrebno, da je ta priključek zaprt. Lahko povem, da se nadaljuje obnova upornega zidu in ceste v Mostah, da je res gre tukaj za precej zahtevna dela in zahteven projekt. Tudi vrednost je seveda preko 1.400.000 evrov, zato imajo nekateri občutek, da mogoče dela trajajo nekoliko dlje, vendar sami procesi gradnje so takšni, ampak v začetku septembra bo zadeva dokončana, če ne bo šlo res kaj zelo, zelo narobe in ta odsek tudi spuščen v promet. Ravno tako pa potekajo dela tudi na obvoznici Vrba. Jaz si upam trditi, da sta obe naložbi pomembni,

ne nazadnje bo ena prispevala k večji varnosti pred, bom rekel, bodočimi možnostmi naraščanja završnice, če bi prišlo do kakšne ujme. Tudi prometna varnost na tem odseku se bo izboljšala. Za obvoznico Vrba se pa že seveda ve, da gre za izboljšanje dostopnosti prometne varnosti, predvsem pa razbremenitev prometa skozi vas Vrba. No, lahko tudi dam informacijo, da državni koncesionar Nivojko nadaljuje z urejanjem struge završnice v smeri gorvodno, to se pravi proti Zelenici. Zdaj, namen takšnih del je predvsem stabilizacija struge in brežin in pa seveda zmanjšanje erozije ter zagotavljanje boljše pretočnosti ob morebitnih visokih vodah. In seveda posledično se s tem zmanjšuje nevarnost nastanka zavašitev, spodjedanja brežin in lokalnega poplavljanja. Takšni ukrepi sicer v celoti popolnoma ne morejo preprečiti vseh posledic zaradi izrednih vremenskih dogodkov, pomenijo pa pomembno dodatno zaščito ljudi, cest, objektov in pa tudi druge infrastrukture. In res sem zadovoljen, da je ministrstvo in direkcija držala besedo in da je po teh prvih sanacijah pred dvema, tremi leti nadaljevala s to obnovo in jaz sem prepričan, da bo to res pomembna pridobitev. Zdaj v jeseni pa bomo postavili tudi dva nova podzemna ekološka otoka, tako kot vedno vsako leto postavimo ene, dva, tri, da bomo s časom na območju celotne občine imeli tudi to, bom rekel, infrastrukturo bolje urejeno, kajti gre za večje volumne, manjši vpliv na okolje, manjši smrad, kajti ne nazadnje se seveda te velike vreče na teh otokih namestijo pod zemljo. No in enega bomo postavili na območju rekreacijskega parka Završnica, drugega pa v delu novega naselja v Žirovnici in sicer v bližini cestnega prehoda čez železniško progo. Tudi tukaj je namen občanom približati možnost za ločeno zbiranje odpadkov in pa, kot sem že omenil, hkrati poskrbeti za bolj urejeno okolje.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V Gorjah poteka trenutno največja investicija, gradnja Gorjanskega doma. Več župan Peter Torkar.
1: Ja, eden največjih projektov je zagotovo Gorjanski dom. Po odstranitvi starega objekta nadaljujemo z aktivnostmi za izgradnjo novega centra kulture športa občine Gorje v Triglavskem narodnem parku. Gre za pomembno pridobitev za vse generacije in za projekt, ki bo dolgoročno pomembno zaznamoval razvoj občine Gorje. Vesel sem, da se dela izvajajo v skladu s terminskimi plani. Skoraj bi rekel, da prehitevamo za kar en teden. V naslednjem tednu se bo začela izkopavati izkopna jama, v roku 14 dni pa se bo začel priprava za temeljne zidove Gorjanskega doma.
0: No, govorili smo tudi že o spremembi oziroma nekoliko drugačnem prometnem režimu v času del, še posebno opozorilo pa velja za začetek šolskega leta.
1: No, zagotovo gradnja Gorjanskega doma zahteva tudi površine ob Gorjanskem domu, ki so se v času starega Gorjanskega doma uporabljale tudi za parkiranje vozil, za vse učiteljice in učitelje, tako da v tem delu bo nekoliko spremenjen režim predvsem za učitelje in učiteljice, ki bodo lahko parkirale pri pokopališču v Zgornjih Gorjah, za vse, ki pa bodo pripeljali otroke v šolo, predvsem mislim starše za otroke za nižje oddelke, osnovne šole in pa vrtca, pa bodo imeli zagotovljen parkirni prostor neposredno pri šoli.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Jesenice gremo, v naši družbi je župan Peter Bohinec. Poletje je čas različnih del na komunalni infrastrukturi. Kako napredujejo dela na Tomšičevi cesti oziroma v bližini gimnazije Jesenice?
1: Tako je, za letošnje poletje imamo kar nekaj investicij, predvsem gre za rekonstrukcije dela na vročevodu in pa ostalih zadevah. In ko govoriva o Tomšičevi, dela potekajo po planu, nekoliko pa zamujamo pri postavitvi oziroma obnovi telekomunikacijske in pa električne infrastrukture, tako da v prihajajočem tednu bomo seveda položili tudi glavni električni kabel, ki je trenutno visi oziroma je speljan med hišami, tudi ta se bo potem ugradil z ostalo infrastrukturo v cestišče. Lahko poveva, da se tudi nadaljuje rekonstrukcija vodovoda mimo osnovne šole Prežihovega Voranca, mimo gimnazije pa je vodovod že oziroma cev, vodovodna cev, glavna cev že zamenjena. Sedaj seveda se nadaljuje tudi sanacija samega kanalizacijskega omrežja in pa postavila se tudi že trasa za novo pridobitev pred osnovno šolo Prežihov Vorac. Mislim, da gre za največjo pridobitev na področju varnosti, predvsem pa prijaznejšega dostopa za naše šolarje oziroma starše, ki pripeljejo šolarje z avtom v šolo. Seveda se vzpostavlja sistem, američani oziroma svet, ki to že upeljuje, imenuje Kiss and Go, ko imajo starši možnost, da se umaknejo iz glavne ceste, se poslovijo od otroka oziroma ga dostavijo v šolo, vrtec in potem varno se vključijo v promet in tako ne delajo ne zamaškov na glavni cesti in ne ogrožajo, bom rekel, pešcev naših najmlajših, ki v tem času hodijo v šolo. Tako da sem zelo vesel, ogledal sem si tudi še gradbišče pri našem vrtcu, ki je že zgrajen, pridobiva uporabno dovoljenje in bo septembra že predan v uporabi, tako da bo sprejel prve skupine naših najmlajših otrok. In tukaj še enkrat poudarjam, sem zelo vesel, da smo na Jesenicah uspeli vpisati vse otroke v jeseniški vrtec in s tem seveda naredili velik korak tudi za naše družine, naše občane in občanke, da jih razbremenimo tega dela oziroma te skrbi, ko naši starši ob delu nimajo seveda ustreznega varstva. Tako da sedaj v letošnjem letu so vsi jeseniški otroci vpisani v vrtce od Hrušice do Koroške Bele in pa Blejske Dobrave.
0: No, začetek šolskega leta je že tik pred nami. Kako bodo vsa ta dela vplivala na prometni režim, bo možno dostopati do teh objektov?
1: Tako je, na prvi šolski dan, ki se nam seveda tako hitro približuje, se občina tudi intenzivno pripravlja. Tukaj moram povedati, da si želimo, da bi bil vsaj do šole in do vrtca položen grobi asfalt in s tem omogočal seveda varno in pa hitro dostopanje in pa našim najmlajšim varno pot. Ampak kljub temu mi spremljamo samo dogajanje na terenu, na gradbišču in vkolikor bodo potrebne modifikacije ali preusmeritve karkoli, bomo seveda obveščali naše občane in občanke. Naslednji teden imam tudi sestanek z vsemi ravnatelji glede prvega šolskega dne, tako da bova več lahko povedala o novostih v eni od naslednjih oddaj. Kar se pa tiče dostopanja, predvsem bo problem pri osnovni šoli Prežihovega Voranca, pa je tako, kot sem povedal, da si želimo, da bo grobi asfalt položen do osnovne šole in s tem bomo omogočali varno dostopanje naših najmlajših in pa šolarjev do osnovne šole in pa do vrtca Julke Pibernik.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V kratkem boste praznovali dve jeseniški krajevni skupnosti. Več župan Peter Bohinec. Če se najprej ustaviva pri krajevni skupnosti Planina pod Golico.
1: Tako je, poleg vseh investicijah je tudi prav, da se v poletnem času poveselimo, podružimo, tako da prihaja seveda krajevni praznik Planine pod Golico z bogatim programom, in sicer v petek 21. avgusta ob 5. uri bo sveta maša za krajane v cerkvi svetega križa Planina pod Golico, ob 19. uri pa gasilska vaja, na naslovu pa Planina pod Golico 7. Nadaljujejo potem z krajevnim praznikom v soboto 22. avgusta ob 6. zvečer se začnejo kmečke igre, ob 19. uri pa pozdrav predsednice in zabava s skupino Prvi plan. Vse se bo pa dogajalo na prizorišču pod gasilskim domom Planina pod Golico, tako da vsi vabljeni, da se poklonimo Planini pod Golico v času njenega krajevnega praznika.
0: No, na krajevni praznik pa se pripravlja tudi krajevna skupnost Sava.
1: Tako je, tudi krajevna skupnost Sava letos praznuje svoj krajevni praznik, ki je posvečen spominu na prvo omembno naselja Sava leta 1538. Tako bo v soboto, 12. septembra, seveda velja vabilo na prijetno druženje na pristavi. Ob 8.30 uri se bomo zbrali na kopališču na Ukovi in se odpravili na pohod do doma na pristavi. Ob 11. uri bo sledilo državno srečanje z igrami, glasbo in plesom, za dobro razpoloženje pa bo poskrbel Hajni Blagne. Za vse udeležence pa bo pripravljena tudi brezplačna malica. Organiziran bo tudi prevoz s kombijem, prijave pa sprejemamo na telefonski številki 031 494 060 pri Tanji Smukavc. Vabljeni, da se nam pridružite na pohodu in druženju, ter da skupaj z nami praznujete krajevni skupnost Sava.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Hare in lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi.
4: Vámonos a la luna, vámonos pa'l fin. Vamos a dar un beso que nunca se termine. Si quiere algo serio, hay que ver mañana. Si somos novios, pues somos pana.
2: Tvoji najljubši hiti.

0: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Prelaz Vršič bo danes in jutri do 6. zjutraj popolnoma zaprt. Potekalo bo asfaltiranje v okviru rekonstrukcije ceste in urejanja parkirišč. Obvoz bo prek predela oziroma Italije, bo pa s septembrom, ko na pot napovedujejo na direkciji za infrastrukturo, na Vršiču zaživel tudi nov sistem zapornic in parkiranja. Nov sistem bo z zapornicami urejal promet in parkiranje na vrhu Vršiča, vozniki pa bodo že pred zapornicami videli, ali je na voljo še kakšno parkirno mesto. Na vrhu bo 80 mest za avto, parkiranje pa bo do konca leta brezplačno. Jutri pa nas bodo na črpalkah predvidoma pričakale višje cene goriva. Po cenah financ naj bi se liter bencina podražil na okoli 1,61 €, dizel pa na približno 1,90 €. Razlog so predvsem višje cene nafte na svetovnih trgih, lahko pa končne cene še spremeni država s trošarinami. Britanski tabloidi pa so eksplodirali ob novici, da se princ Harry in Meghan po več kot 6 letih vračata v Veliko Britanijo. Z otrokama naj bi se do konca meseca preselila v hišo zunaj Londona, otroka pa sta že vpisana tudi v britansko šolo. Kralj Karel naj bi novico pozdravil, vendar Harry in Meghan ne bosta upravljala kraljevskih dolžnosti. Britanski mediji bodo zato z zanimanjem spremljali, ali bo po 5 letih družinskih zamer vrnitev domovino prinesla tudi otoplitev odnosov kraljeve družine.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
2: Danes bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Temperature bodo do 29 na Primorskem do 31 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bodo plohe in nevihte od jugozahoda zajele večji del Slovenije in proti večeru večinoma ponehale.
1: Sveže, hitro, prometno.
4: Dobro jutro in lep pozdrav tudi na naše ceste, kjer pa že kar nekaj dogajanja. Ja se pozna, da so počitnice praktično končane, no še en teden je, ampak vseeno vrnili smo se z dopustov na ceste. In pa pozor, če greste proti ljubljanski južni obvoznici, tam je zaprt prehitevalni pas in sicer v smeri Malenc med razcepom Kozarje in priključkom Vič, zgodila se je prometna nesreča. Jutranji zastoj pa že na štajerski avtocesti od Krtine, pa tudi na dolenjski avtocesti od Biča, seveda vse proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
1: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
4: In pa dobro jutro, Gorenjska. Ja, ponedeljek je 24. avgust. Upam, da ste preživeli lep vikend in da ste seveda pripravljeni na nov teden. Zadnji počitniški teden, lahko rečemo, prvi delovni teden po dopustu za marsikoga. Ponedeljek je in to je super. Ja, zakaj? Ker se prebujamo skupaj ob odlični glasbi, ker si bomo zdaj le prvoščili kavo, jaz si bom še eno, po kateri je svet takoj in spet lepši. In tudi zato, ker imam tudi danes za vas pripravljen en luškan paket presenečenja. Če ne veste še, o čem govorim, več povem še pred pol sedmo. Naše ponedeljkovo jutro pa začenjamo z Michael Jacksonom in njegovim hitom Billie Jean. Dobro jutro in uživajte.

0: No, Mercy, where do you go? 16 minut čez 6, srečno, varno in previdno, če se odpravljate na pot, ponedeljek je in ja, pozna se, ne, da so počitnice praktično že končane, da je zadnji počitniški teden in da smo se po večini že vrnili z dopustov. Ampak to ni slaba novica v povezavi s tem, da je danes tudi ponedeljek. To je dobra novica, ponedeljek je 24. avgust in zakaj je to dobra novica? Zaradi tega.
1: Delki so tisti, ki imam zmeri eno pot odprto, neki noga, neki svoj zagon, svoj elan.
2: Odštevamo do dopusta, ali pa smo po dopustu, kaj je zdaj to? Kako čudovito?
3: Ne, sem pa penzioner.
2: Ok, pa razumem, da je čudovito.
3: Je se tako je treba.
0: Zakaj imate radi ponedeljke in kako bo tale še posebej prazničen?
1: Ja, zaradi tega, ker nov začetek tedna, ker se podajaš vsak dan kaj druga, ne? Zame pa zato, ko imamo obletnico rojstva.
0: Kaj pa vi? Zakaj imate vi radi ponedeljke? Zakaj so ponedeljki fajn? V Gorenjskem jutru so ponedeljki fajn zato, ker je še vedno poletje in pa zato, ker bomo nekomu izmed vas, ki bo na nič 30, 200, 120, poslal SMS, napisal, zakaj ima rad ponedeljke, zakaj so fajn ponedeljki, dal še nekomu motivacijo, da zaštarta teden tako, kot je treba, no temu nekomu, ki ga bomo žrebali, bomo podelili paket presenečenja. Kaj to je, zakaj gre, nič 30, 200, 120, zakaj so ponedeljki fajn. Ja, takole pa smo prejšnji teden razveselili poslušalko Emo.
4: Ema, živjo, dobro jutro. Povej, kaj delaš, a so počitnice?
5: Plesarim pa, se igram s prijatelji.
4: A, tu počenjaš v ponedeljkih, živaš počitnice, a ne?
5: Ja.
4: Ja, pol pa verjamem, da so ti ponedeljki najljubši dnevi v tednu. Ja, naš draga Ema, hvala, ker si nam napisala SMS. Mi ti pripravimo nagrado našega radija. Čestitke.
5: Hvala vam.
6: Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

A smo mal zaplesali na Right Set, Fred, I'm too sexy. Slabi dve minuti še manjka do pol sedmih. Urška vam dela družbo v Gorenjskem jutru in tudi v nadaljevanju bomo migali. Z legendarno skupino ABBA vam postrežem po pol sedmi, takoj potem, ko preverimo, kaj je novega na Gorenjskem, pa sledi on. Same odlične, tudi Meatloaf, I would do anything for love, but I won't do that. V nadaljevanju z nami najprej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem in kakšno je stanje na cestah. Ostanite.

0: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Dobar dan, želim Carmen Sluga. V infocenter Triglavska roža na Bledu se s septembrom vračajo tako imenovani sredini večeri. Najprej bo na sporedu predavanje Netopirji, živali, ki letajo z rokami in gledajo z ušesi. Potem pa še ogled dokumentarnega filma Drežniška koza in njeni ljudje. Več o sredinih večerih v infocentru Triglavska roža Bled, Špela Ankele, vodja infocentra.
6: S koncem poletja se vračajo v Triglavsko rožo Bled sredini večeri. Ti so kot do zdaj, bodo tudi letos ob sredah ob 19. uri. In sicer imamo septembra kar pestro. Začelo se bo že 2. septembra s predavanjem naše sodelovke, biologinje Alenke Petrinjak. Predavala bo o netopirjih, živalih, ki letajo z rokami in gledajo z ušesi. Že teden kasneje, 9. septembra, prav tako ob 19. uri, bo predavanje oziroma brezplačno predvajanje filma Drežniška koza in njeni ljudje. Po predavanju pa bo sledil še pogovor s strokovnjakom za genetiko Simonom Horvatom, ki je scenarist filma, rejec te edine avtohtone slovenske pasme koze, ki izvira iz Julijskih Alp, in on je tudi profesor na biotehniški fakulteti. Potem pa je še proti koncu septembra, 23. v sredo, prav tako ob 19. uri, odprtje razstave Gornjesavskega muzeja Jesenice. Razstava ima naslov Oglje, črna moč Fužin. Predstavila pa nam jo bo njena avtorica Špela Smolej Milat, ki je kustodinja za etnologijo Gornjesavskega muzeja Jesenice.
7: Danes bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Temperature bodo do 29 na Primorskem do 31 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bodo plohe in nevihte od jugozahoda zajele večji del Slovenije in proti večeru večinoma ponehale.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
10: Sveže, hitro, prometno.
11: In pa previdno na naših cestah. Zaradi okvare vozila je trenutno na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije zaprt predor Karavanke. Torej, v smeri Avstrije zaprt predor Karavanke na gorenjski avtocesti zaradi okvare vozila. Zaprt pa je tudi prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc med razsepom Kozarje in priključkom Vič. Tam se je zgodila prometna nesreča, če greste v tisti konec. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja v delovni zapori pred priključkom Domžale. Nastal je zastoj strpno in previdno, pa zastoj tudi v smeri Ljubljane na štajerski avtocesti od Lukovice naprej. Srečno, varno, previdno, še enkrat, nič 80, 22, 55, pa če karkoli opazite.
10: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
11: Same odlične za lepo ponedeljkovo jutro. Tudi ABBA, Super Trooper, še prej pa Meatloaf.
10: Letno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

Aba, super, trooper, 15 minut še manjka do sedme, Gorenjsko jutro poslušate in fajn se imamo, luštanje, mesto se počasi prebuja in takole pravijo temperature po Gorenjski v tem trenutku. V Bohinjski Beli smo pri pretežno jasnem vremenu in 12 stopinj, v Kranjski Gori stopinja nižje, 11, v tem trenutku pretežno jasno in sončno tudi že na Jesenicah, 12 stopinj kaže termometer, v Kranju pa temperature takole pretežno jasno in 12 stopinj, 13 stopinj pa pri pretežno jasnem ponedeljkovem jutru v Cerkljah na Gorenjskem. Skratka, danes bo še pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju je čez dan možen tudi maestral. Najvišje dnevne temperature pa od 24 do 29, na Primorskem pa bomo šli čez 30 do 31 stopinj se bo ogrelo. No, v nadaljevanju po sedmi pa preverim tudi z dežurnim prognostikom gospodom Branetom Gregorčičem, če lahko že napovemo, kakšna jesen nas čaka. Ja, še teden dni počitnic, potem pa se vračamo tudi za šolske klopi in predšolske table. Učenci se vračajo na ceste, tako da ja, jesen bo, vsaj kar se tega tiče, kar pestra. Še pred sedmo pa tudi odlična glasba, Parni valjak, moja je pjesma Lagana. Dobro jutro, Gorenci in Gorenke.

0: Richard Marx, Hazard. Če morate biti ob sedmih, na cilju imate še slabih 9 minut do cilja. 24. avgust je danes, ponedeljek je in to pomeni, da tudi danes nekomu podelimo paket presenečenja, pozitiven ponedeljkov paket našega radija. Kaj se skriva, ja boste videli. Kaj morate ponarediti za to, da ga dobite? Na nič 30 200 120 pošljete SMS, zakaj so ponedeljki fajn, zakaj je dober, da je ponedeljk, kljub temu, da se počitnice iztekajo, da ste najbrž že po dopustu, ampak še vedno bomo se motivirali, ponedeljki so fajn, sploh v poletju, v gorenjskem jutru, tudi zaradi dobre glasbe, ki sledi še pred sedmo in tudi po sedmi, ko preverim, kakšno jesen lahko napovemo, če jo že lahko napovemo, vsaj kar se vremena tiče. Skratka, morda že po sedmi tudi nekoga pokličem in mu podelim paket presenečenja našega radija. Nič 30, 200, 120, zakaj so ponedeljki fajn?
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: To pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.com.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro voščim Darja Štravstisu. V jezeru Pristava pri Lenartu je zaradi kritično nizke ravni kisika poginilo že več ton rib. Gasilci so z 12 črpalkami prečrpavali več kot 8 milijonov litrov vode, da bi jo obogatili s kisikom, a razmere ostajajo na meji preživetja. Glavni krivec je vodni urešek, ki gosto prekriva gladino jezera in katerega odstranjevanje bi trajalo mesec in pol. Brez dežja v naslednjih dneh ribiči napovedujejo popoln pogin. Velik gozdni požar pri mestu Reno v Nevadi pa je zajel več kot 10 tisoč hektarjev in ogroža skoraj 14 tisoč domov. Oblasti so odredile takojšnjo evakuacijo 42 tisoč prebivalcev, dodatnih 45 tisoč je v pripravljenosti. Šerif je potrdil, da je požar posledica človekovega ravnanja, podrobnosti pa niso razkrili. Guverner je razglasil izredno razmere in aktiviral nacionalno gardo, na terenu je okoli 400 gasilcev. Tadej Pogačar pa je v drugi etapi dirke po Španiji zasedel tretje mesto in obdržal rdečo majico vodilnega. Zmagal je 21-letni Britanec Matthew Brennan, ki je slavil svojo prvo etapno zmago na tritedenski dirki. Pogačar je pred Van Aertom 9 sekund, pred Brennanom 10. Roglič je etapo končal na 30. mestu in se v skupnem seštevku vrstil med prvo deseterico.
3: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
2: Danes in jutri bo pretežno jasno s temperaturami do 29 na Primorskem, do okoli 31 stopinj. Jutri bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami.
1: Sveže, hitro, prometno.
4: In prvi zami tudi na cestah, 2 minuti čez sedmo sta na cestah pa v znamenju zastojev na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Brnikom in Povodjem, pa tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in pa tudi od Lukovice naprej proti Ljubljani. Zastoj tudi na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in pa na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici oziroma proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, če na poti do cilja opazite še kaj srečno, varno in previdno.
1: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
4: In vam bom družbo delala še naprej srečno, če ste na poti potrpežljivo, če ste kje v kakšnem zastoju za dobro glasbeno spremljavo, bom obljubim, da poskrbela. Še pred 7:30 pa se zazremo v nebo in prihodnost hkrati. Ja, preverila bom, a lahko morda že napovemo, kako topla in sončna jesen nas čaka, pa koliko bo padavin, recimo, ne, zdaj so nam kar manjkale. Skratka, vse to preverim, govorila bom z dežurnim prognostikom, ampak 7:00 začenjamo tako, kot se spodobi, sploh če ste kje v kakšnem zastoju, z odlično glasbo, ki poskrbi za dobro voljo, tudi 4 minute čez 7:00. Dobro jutro, Gorenjska.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: Eros, Ramazzotti, Terra Promessa, 18 minut čez sedmo, v gorenskem jutru, kjer vam družbo delam, Urška Benedik. Ponedeljek je danes 24. august, jaz smo že v tisti drugi, zadnji polovici avgusta, zadnji pravi počitniški teden je pred nami, potem pa ja, jesen, šola in pa tudi so že bolj sveža jutra. Danes jutra se je to že poznalo pa se je tudi to, da se je večina že vrnila z dopust. Ne, zdaj že morda razmišljamo, kam bomo šli na dopust v jeseni za krompirjeve počitnice. Pred tem pa nas seveda še zelo, zelo zanima, kakšna jesen nas čaka. Vremensko bo postregla tudi z dežjem ali bo bolj sončna in topla, nadpovprečno topla. Skratka, Brane Gregorčič, dežurni prognostik in meteorolog, a lahko že napovemo, kakšna jesen nas čaka?
1: Ja, če napovemo nadpovprečno toplo in povprečno mokro jesen, potem smo najbolj na varni strani. Ne? Drugače pa nekih večjih odstopanj od klimatskih vrednosti za časovno obdobje daljša od 14 dni, žal še vedno ni možno podati, posebej ne na območju zmernih geografskih širin, kjer odločilno vlogo igrajo pač te odstopanja oziroma lege polarne fronte oziroma tako imenovani Rossbyjevi planetarni valovi in ti na dolgi rok še vedno niso dobro napovedljivi, tako da bo treba pač napovedi spremljati sproti. Ne. So pa napovedi uporabne za približno 10 dni naprej.
0: No, kakorkoli, en lep zadnji počitniški teden želim vsem, vreme pa vsekakor bo. Tako kot odlična glasba. V gorenskem jutru Magnifico, 24 tisoč poljubov. Dobro jutro.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.

0: Trigger Finger, I Follow Rivers. Slabe 4 minute še manjkajo do 7:30 v Gorenjskem jutru. Ponedeljek je pozitiven ponedeljek. Zakaj imate radi ponedeljke? V nadaljevanju nekoga pokličem, tistega, ki bo najbolj motiviral vse nas za ponedeljek, ki bo napisal, zakaj ima rad ponedeljke, in to seveda na nič 30-200-120. Nadaljujemo pa tudi z odlično glasbo. Naslednja, ki sledi zelo, zelo kmalu, dokazuje, da za res dobro veliko pesem včasih ne potrebujemo kitare, klavirja ali bobnov, potrebujemo samo glas. Ja, 5 glasov, če smo bolj natančni. Flying Pickets, Only You, takoj, ko preverimo, kakšno je stanje na cestah in kaj je novega na Gorenjskem. Ostanite.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
4: Max Oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kranj.
5: Slušni aparati Audio BM.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
9: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si.
10: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
11: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
12: Dobar dan, želim Carmen Sluga. V Bohinju je potekala prireditev Pozdrav Triglavu, posvečena našemu najvišjemu vrhu, simbolu Bohinja in pomembnemu delu slovenske planinske tradicije, so sporočili z občine Bohinj. Večer se je začel skladbo Oj Triglav moj dom v izvedbi triglavskih rožc. Zbrane je pozdravil župan občine Bohinj Jože Sodja, ki je v nagovoru izpostavil posebno povezanost Bohincev z gorami. Triglav ni le najvišja slovenska gora, temveč pomemben del bohinjske identitete, tradicije in življenja. V nadaljevanju so zbrane nagovorili predsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar, predsednik Planinskega društva Srednja vas v Bohinju Jakob Zupanc in predsednik Turističnega društva Bohinj Boštjan Mencinger. S svojimi nastopi so večer popestrili Triglavske rožce, Združeni pevski zbor Bohinja in Lovski rogisti. Poseben del prireditve je bil namenjen Bohinjski planinski poti, ob katerem je Planinsko društvo Bohinjska Bistrica podelilo priznanja za prispevek k razvoju in ohranjanju. Prireditev je skladbo Oj Triglav moj dom na trobenti sklenil Rok Frelih, nato pa je sledil še nastop ansambla Alpskih 7 in druženje ob pogostitvi, ki so jo pripravile članice društva kmečkih žena in deklet. Pozdrav Triglavu je bil večer ponosa, tradicije in ljubezni do gora, vrednot, ki jih bohinci že generacije prenašajo naprej, je zapisano na spletni strani občine Bohinj. Glasbeni koncert skupine Panda v sklopu prireditev Poletje pod Vitrancem bo v torek 25. avgusta ob 20:30 na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori.
13: Danes in jutri bo pretežno jasno s temperaturami do 29 na Primorskem, do okoli 31 stopinj. Jutri bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami.
14: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
7: sveže, hitro, prometno.
0: Previdno in potrpežljivo vozilo v okvari ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic na izvozu Radovljica. Imamo pa tudi zastoje na gorenjski avtocesti od Povodja proti ljubljanski obvoznici, pa tudi na štajerski avtocesti od Lukovice ravno tako proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je proti Kopru zastoj pred priključkom Postojna in pa tudi od Vrhnike proti Ljubljani. Dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil pa na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno!
7: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Oja, Tommy Kitten, Eternal Flame, še prej pa Flying Pickets in Only You. Dobro jutro.
7: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

Mladen Grdović, Bacit, Čumandolinu, še dobrih 15 jih manjka do 8. Gorenjsko jutro poslušate. Urška, sem v vaši družbi in 24. august je danes in ja, če že vohate september, ki res ni več daleč in če bi septembra radi naredili nekaj dobrega zase, ne, da si rečete nov začetek, ne, spet smo šli v neko rutino in jaz bi to rutino rad spremenil na bolje. Dobra novica za vse takšne, v Kranj se vračajo brezplačne vadbe, dihamo z naravo. Od 1. septembra do konca oktobra bodo potekale vsak ponedeljek na dveh lokacijah, in sicer na Rupi ob 17. uri in v Čirčah ob 17.30. uri. Vadbe združujejo nežno gibanje, dihalne vaje, sproščanje in čuječnost, primerne pa so tudi za popolne začetnike. Predvsem pa so namenjene boljšemu počutju, zmanjševanju stresa in pa več časa na svežem zraku. Za udeležbo pa ne potrebujete posebne opreme, samo udobna oblačila in pa veliko dobre volje, ki je v Gorenjskem jutru ne manjka, tudi zaradi tele glasbene. Dobro jutro.

0: izčrpani, brez energije, čas je za Marifit Magnezij 400.
1: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Marifit Magnezij 400, osvežujoč pomarančni okus, že v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Zadnja torkova kinoteka, ki je del jeseniškega poletja, bo na sporedu že ob 19. uri, saj 25. avgusta pred projekcijo odpirajo društveno razstavo fotografskega društva Jesenice. Vabljeni na dogodek ob odprtju ter projekcijo animiranega filma za vse generacije, zgodbe iz čarobnega vrta. Nasnidenje v Slovenskem železarskem muzeju v banketni dvorani Kolpran. Vstop prost.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Najnovejša raziskava Medijane kaže, da je predsednica Nataša Pirc-Musar prvič po več kot dveh letih izgubila prvo mesto na lestvici priljubljenosti politikov. Prehitel jo je predsednik SD-ja Matjaž Han. Na dnu lestvice ostaja nespremenjeno stanje. Zadnji mesti si delita Alenka Bratušek in predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Vladi Janeza Janše pa podpora upada, pravi dobra tretjina vprašanih. SD ostaja vodilna stranka z manjšo podporo kot julija, zaostanek za njo pa je zmanjšala Svoboda. Levica je zaradi razhoda zvestno izgubila del podpore. Britanska policija pa je zaradi suma sodelovanja pri požigu tovarne jaht Rubis jaht v Vitezu pridržala 4 osebe, med njimi 2 mladoletnika. Eden naj bi bil sin ministra za kulturo Sarajevskega kantona, Kenana Madgode, ki je to potrdil in dejal, da bo o potrjeni odgovornosti zahtevajo naj sin nosi najstrožje zakonske posledice. Po najuradnih navedbah naj bi bil primer povezan z organiziranim kriminalom, motiv ostaja nejasen. Agencija za varnost prometa pa danes začenja nacionalno akcijo Varno v šolo. Akcija bo trajala do 6. septembra in opozarja voznike na posebno ranljivost otrok v prometu ob začetku šolskega leta. Otroci so v prometu slabše vidni, težje ocenijo hitrost in oddaljenost vozil ter smer zvoka, njihovo pozornost pa hitro odvrne dogajanje v okolici. Vozniki naj zato v okolici šoli na šolskih poteh vozijo previdno in prilagojene.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Danes in jutri bo pretežno jasno s temperaturami do 29 na Primorskem, do okoli 31 stopinj. Jutri bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: 8:02, takole pa na cestah vozilo v okvari ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic na izvozu Radovljica, previdno in potrpežljivo. Dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil pa tudi na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Zastoji pa še na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od Lukovice naprej, pa tudi na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna. Na gorenjski avtocesti pa zgoščen promet od povodja proti ljubljanski obvoznici. Nič 80, 22, 55, če na poti do cilja še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
5: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
6: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, še vedno pa vas sprašujem, zakaj so ponedeljki fajn?
7: Ponedeljki so tisti, ki imam zmeri eno pot odprto, neki noga, neki svoj zagon, svoj elan.
6: Počtevamo do dopusta ali pa smo po dopustu, kaj je zdaj to? Kako čudovito?
8: Ne, sem pa pensioner.
6: Ok, pa razumem, da je čudovito.
8: Je se tako je treba.
6: Ja, takole, smo že dobili nekaj nagrajencev. To poletje ob ponedeljkih, tudi danes vam podelim pozitiven paket ponedeljkovega jutra. Še v tej uri morda nekoga pokličem. Najprej pa odlična glasba. Dobro jutro.

0: Ciao, so won't forget you. 18 minut čez 8, Gorenjsko jutro poslušate. Dobro jutro, Urška sem v vaši družbi. 24. august je danes, ponedeljek je, no in do prvega šolskega zvonca nas loči le še nekaj dni, en teden in ja, marsikaterem domu te dni nastajajo precej dolgi nakupovalni seznami. Najbrž ste že nabavili delovne zvezke, zvezke, pisala, barvice, torbe, copate. In ko vse skupaj seštejemo, ne, je to kar velik, velik finančni zalogaj in ja, za proračun družinski zagotovo ne, majhen finančni zalogaj. Za nekatere družine pa je strošek preprosto previsok in prav zato je v teh dneh pomembno, da pomislimo na te družine, potekajo pa tudi različne dobrodelne akcije, akcije zbiranja šolskih potrebščin.
1: To poletje zopet v spomin na našo Anito smo organizirali akcijo srčnosti, zbiranje hrane, zbiranje vseh pripomočkov za osebno higieno, za dom, šolske potrebščine, da lahko načeloma vsem družinam omogočimo nek varen, stabilen začetek novega šolskega leta. In tukaj se mi tudi zdi lahko to ena taka priložnost, da starši svojim zgledom otrokom prikažejo, da je potrebna skrb za druge. Da je pomembno videti, da pa mogoče kakšen otrok si pa ne more sam izbrati, kakšno torbo bo imel, kakšne zvezke bo imel. In namesto, da si izbere, ne vem, zvezke z logotipom znanih fuzbalerjev, ki tudi veliko stanejo, ne, mogoče spodbudimo, kaj pa če bi letos del tega ti si izbereš, ne vem, zvezke z nekim drugim motivom, del teh sredstev pa nameniva za družine in za otroke, ki si pa tega ne morejo privoščiti. In iz tega ven načeloma potem izhajajo naše akcije, tudi zato, da damo priložnost ljudem, ki imajo to možnost izbire, naučiti otroke, da vsi pa te izbire nimajo.
0: Takole o akciji, ki so jo organizirali pri Zvezi Anita Ogulin, pravi Monika Rjavec Bizjak. Monika, kako pa lahko bolj konkretno pomagamo?
1: Donacije so možne preko SMS-a na Anita 5 ali Anita 10 na 1919 ali pa tudi z nakazilom. Obrazce najdejo na naši spletni strani Zveza Anita Ogulin.
0: Ja, za nekoga je to majhna gesta, za otroka, ki pa bo zaradi te geste prvi šolski dan začel z vsem, kar potrebuje, pa lahko seveda pomeni zelo veliko.

Sunshine Reggae, ja, že se kaže sonce, prijetno je, lepo, poletno, fletno, ponedeljkovo. Zakaj so ponedeljki fajn? V nadaljevanju nekoga pokličem, nič ni, da se 200. 120 pa pričakujem vaš odgovor, da vam potem lahko podelim paket presenečenja našega radija. V nadaljevanju pa vam postrežem tudi stole.

0: Melanie Fiona, Monday morning, ja, enak pa še tako, kar radi rečemo, kot ata na mamo. Najprej preverimo, kaj je novega po Gorenjski, potem pa tudi tale. Ostanite v moji družbi.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Pet Fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
4: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
5: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Dobar dan, voščim Carmen Sluga. Bliža se 1. september, ko bodo šolarji in šolarke, pa tudi dijakinje in dijaki, znova sedli v šolske klopi. Prav je, da se na začetek pouka dobro pripravijo, tudi glede varnosti v prometu. Blejski župan Anton Mežan.
3: Zagotovo bo koristen kakšen pogovor v družinskem krogu, predvsem v smislu varnosti, dostopa do šole, po drugi strani pa tudi do samega obnašanja v šoli oziroma nekaj pogovorov o tem, kaj je prav in kaj ne, kaj je dopustno in kaj ne, zagotovo ne bo škodilo. Če se osredotočim malo na promet, je fino, da tisti otroci, ki že hodijo sami v šolo peš, da nekako imajo morda kakšno navodilo strani staršev, kje naj prečka cesto, kako naj gre, kaj je tisto, kar je lahko nevarno na določeni relaciji. Po drugi strani pa, kar se tiče samega dogajanja v šoli, vemo, da so mladi razigrani in po svoje seveda prav je tako, vendar po drugi strani ta razigranost morda lahko pripelje do tega, da je kakšen otrok, ki je malo bolj zadržan, izključen, zato nekako polagam na srce neko besedo, ki smo jo včasih večkrat izrekli, to je tovarištvo, da se otroci naučijo biti nekako dobri tudi do tistih, ki se morda takoj ne vključijo v samo družbo, da jim pomagajo, predvsem pa, da jih ne izločijo, da jih ne maltratirajo in da če kdorkoli kaj takšnega opazi, da se takoj javi pristojnim, kajti jaz menim, da če se nekdo v neki družbi slabo počuti, mu ta to slabo otroštvo lahko zaznamuje praktično celo življenje. Zato pogovor in še enkrat pogovor in spremljanje svojega otroka skozi celo šolsko leto. Želim pa vsem skupaj, bom rekel, varen vstop v šolo in pa seveda čim bolj uspešno šolsko leto, čim več doživeti in pa čim več usrkanega znanja.
4: Danes in jutri bo pretežno jasno s temperaturami do 29 na Primorskem, do okoli 31 stopinj. Jutri bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: In prvi z vami tudi na cestah. Počasni pas je zaprt na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos in tudi proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec v obes primerih pa zaradi tovornjaka v okvari. Nekaj zastojev še in sicer na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od Lukovice naprej, pa tudi na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in tudi od Vrhnike proti Ljubljani. Ničel sem 22.55, če še kaj opazite. Srečno!
7: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
8: Same odlične Melanie Fiona, Monday Morning, še prej pa Scorpions in Wind of Change. Dobro jutro.
7: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. I want to break free. I want to break free. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Let's

0: Benny King. Stand by me, še dobrih 15 jih manjkam. Do 9. Gorenjsko jutro poslušate, Urška sem z vami.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: In pa previdno ter potrpežljivo zaprtje prehitevalni pas na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane, takoj za priključkom Vodice, tam se je zgodila prometna nesreča. Torej, zaprt prehitevalni pas na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane, za priključkom Vodice, prometna nesreča se je tam zgodila. Pred oviro je nastal zastoj in v zastoju ne pozabite na reševalni pas. Srečno, varno in previdno mi nadaljujemo z odlično glasbo. Še pred 9. tudi Madonna Frozen, pa tudi naš šarmer Žan Serčič, vse bilo je prav. Ostanite v moji družbi.

0: pridruži v Bovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, bodi del nje. Prijave na www.blitz-bovec-maraton.si.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica,
5: lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.com.
7: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
9: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
2: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
1: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
2: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
1: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štravsticu. Avtobusna postaja Ljubljana je od danes na začasni lokaciji ob Masarikovi cesti, kjer bo ostala do zgraditve nove postaje ob Vilharjevi. Urejenih je 46 peronov, skoraj polovico več kot prej, vozni redi in številke peronov ostajajo enaki. Novost je plačilo vozovnic z bančno kartico, doslej je bilo mogoče le zgodovino. Na terenu bodo prve dni pomagali informatorji, na voljo pa je tudi klicni center. Španska policija pa je v galicijskem pristaniškem mestu Apobra da Karamina zasegla 1,5 tone kokaina in aretirala 3 osebe, med njimi državljana Hrvaške. Mamila so bila po ugotovitvah policije v objektu blizu morja shranjena le začasno. Hrvatu naj bi pripisovali vlogo tako imenovanega notarja, zadolženega za nadzor nad tihotapljenjem, korist ene od kriminalnih združb. Preiskovalci preverjajo tudi morebitno vpletenost skupin z območja nekdanje Jugoslavije. Predsednik UEFA Aleksander Čeferin pa je za podcast The Rest is Politics povedal, da na volitvah marca 2027 ne bo kandidiral za predsednika FIFA, čeprav velja za glavnega nasprotnika Gianija Infantina. Infantino se sooča s pritiskom po opustitvi spornega načrta prodaje deleža svetovnih prvenstv zasebnim vlagateljem. Čeferin tudi ni razkril, ali bo kandidiral za ponovno izvolitev na čelo UEFA.
5: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
4: Danes bo pretežno jasno s temperaturami do 29 na Primorskem okoli 31 stopin. Jutri bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Srečno, varno in previdno, kamorkoli se v tem trenutku odpravljate. Previdno pa predvsem na gorenjski avtocesti, tam je zaprt prehitevalni pas v smeri Ljubljane. Takoj za priključkom Vodice prometna nesreča se je tam zgodila. Pred oviro je nastal zastoj, v zastoju pa ne pozabite na reševalni pas. Zaprt je tudi počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos in tudi proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec. V obeh primerih zaradi tovornjaka v okvari. Srečno, varno in previdno. Nič 80, 22, 55, pa če še kaj opazite.
6: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
7: In takole se je jutro počasi prevesilo v dopoldne, skoraj da že dober tek, če ste pri malici ali pa pri zajtrku, kar vam v tem trenutku najbolj paše in ja, odvisno kje ste, ne? Če ste v službi, ste najbrž že malce poklepetali s sodelavci, si povedali, kaj lepega se vam je zgodilo, morda še pomislite, zakaj so ponedeljki fajn. V nadaljevanju nekoga pokličem, nič 30, 200, 120, tečejo. Zadnja minuta, da dobite čudovit paket presenečenja našega radija. Najprej pa odlična glasba. Dobro jutro, dober dan.

zagorela koža, jagodni sladoled in sončni zahod ob 9 zvečer. Tu je poletje na Gorenjskem s tvojimi

0: nasmej. Kalifornija, stara barka, 16 minut čez 9, na tale ponedeljek 24. avgusta. Ja, morda ste vikend preživeli na barki, na morju, na toplem, kakorkoli, ali pa ste bili osveženi, tako kot smo bili mi konec prejšnjega tedna. Ponedeljek je tukaj, dobre volje smo, veseli smo, zadnji počitniški teden je pred nami in jaz sem vas celo jutro spraševala, zakaj so ponedeljki fajn. Vi ste pridno pisali SMS-e in zdaj nekoga kličem.
1: Prosim, Urša pri telefonu.
0: Dobro jutro, Urša. Tukaj pa Urška z Gorenjskega jutra. Zakaj so ponedeljki fajn?
1: Ponedeljki so fajn, ker se z možem zjutraj skupaj zbudiva, popijeva kavo in pojeva zajtrk.
0: Aha.
1: In zato, ker me čaka cel teden novih nepredvidenih situacij.
0: In tega se veselite, te nepredvidljivosti.
1: Ja, predvsem, ja, drugače življenje lahko dolgočasno.
0: To je res. Urša, ste že bili na dopustu, še greste, ste se ravno vrnili, kako je s tem?
1: Na dopust še gremo v septembru.
0: O, mi smo vam kar malo fauš. Pa ni čuden, da se ponedeljkov tudi v septembru še veselite, a ne?
1: O, jo, seveda, seveda. Plus moj rojstni dan bo kmalu, tako da.
0: Vse najboljše, potem same lepe stvari so pred vami.
1: Definitivno.
0: Urša, čestitke, vi ste postali naša zmagovalka in dobili paket presenečenja našega radija. Nekaj lepega smo za vas pripravili. Ne bo tole eden lepših ponedeljkov v avgustu, evo.
1: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
0: Prijeten dan še naprej, pa lep teden.
1: Hvala lepa enako.
0: Adio.
1: Naslednje.
0: Naj bo to tudi vaš lep ponedeljek, tudi ob dobri glasbi. Dobro jutro oziroma dober dan.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen.
2: Vabi Integral Auto Jesenice.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.do.

0: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Dobar dan, želim Carmen Sluga. V infocenter Triglavska roža na Bledu se s septembrom vračajo tako imenovani ljudje. Več o sredinih večerih v infocentru Triglavska roža Bled, Špela Ankele, vodja infocentra.
3: S koncem poletja se vračajo v Triglavsko rožo Bled sredini večeri. Ti so kot do zdaj, bodo tudi letos ob sredah ob 19. uri. In sicer imamo septembra kar pestro. Začelo se bo že 2. septembra s predavanjem naše sodelovke, biologinje Alenke Petrinjak. Predavala bo o netopirjih, živalih, ki letajo z rokami in gledajo z ušesi. Že teden kasneje, 9. septembra, prav tako ob 19. uri, bo predavanje oziroma brezplačno predvajanje filma Drežniška koza in njeni ljudje. Po predavanju pa bo sledil še pogovor s strokovnjakom za genetiko Simonom Horvatom, ki je scenarist filma, rejec te edine avtohtone slovenske pasme koze, ki izvira iz Julijskih Alp, in on je tudi profesor na biotehniški fakulteti. Potem pa je še proti koncu septembra, 23. v sredo, prav tako ob 19. uri, odprtje razstave Gornjesavskega muzeja Jesenice. Razstava ima naslov Oglje, črna moč Fužin. Predstavila pa nam jo bo njena avtorica Špela Smolej Milat, ki je kustodinja za etnologijo Gornjesavskega muzeja Jesenice.
4: Danes bo pretežno jasno s temperaturami do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na

0: sveže, hitro, prometno.
1: Posledice prometne nesreče na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane takoj za priključkom Vodice so odstranili, ampak zastoj ostaja, ne pozabite na reševalni pas. Zastoj lahko pričakujete tudi na relaciji Lesce-Bled, nič 80, 22, 55, če še kaj opazite, srečno.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Same odlične, Ten Sharp, ju še prej pa Cecilia. Dobro jutro, dober dan.
0: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom ti pravil stvari, ki bolijo, ne bom to lažil, so tvoji dnevi.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Toci in rav, gente di mare, še dobrih desetih manjka, slabih 15 do desete. Urška, sem vam delala družbo, takole se je gorensko jutro prevesilo v gorensko dopoldne in želim vam en lepo

0: nedeljek, da bo res pozitiven, da boste dobro zaštartali teden, da vam bo teden minil tako hitro, kot si to želite. Ostanite pa še naprej v naši družbi, pripravili smo odličen, dober, zelo, zelo dober program in pa seveda tudi odlične glasbe. Ne bo manjkalo, se poslušamo.
1: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
2: Morgan Housel razloži razliko.
3: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
2: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
4: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

je Gorenjsko jutro. Just.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Čeprav se parlamentarne počitnice uradno končajo šele 1. septembra, bodo poslanci že danes na matičnih odborih obravnavali predloge za 3 posvetovalne referendume. O pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Predlagatelji koalicije in resnica želijo referendum 11. oktobra, ko je že razpisan referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Izredna seja državnega zbora pa bo predvidoma jutri. ZDA pa napovedujejo gospodarski dan D za Iran. Ameriški finančni minister Scott Bessan je napovedal, da bo danes predstavil, kar imenuje najmočnejši finančni napad, kar so ga kdaj izvedli proti nasprotniku. Ukrepi bodo po njegovih besedah ciljali tudi na države, ki z Iranom še poslujejo. Ukrep prihaja po izteku 60-dnevnega roka za mirovna pogajanja med ZDA in Iranom. Vodja iranskega sveta za nacionalno varnost je zagrozil, da bo Iran, če se gospodarska vojna nadaljuje, ustavil ves izvoz nafte iz zaliva. Spektakli na nebu pa se ta mesec kar vrstijo. Po sončnem mrku in prezidih nas v petek zgodaj zjutraj čaka še delni lunin mrk, ki bo zajel skoraj 96% lune. Vrhunec bo ob 6.12, ko bo luna že tik nad zahodnim obzorjem. Najboljše razmere za opazovanje bodo na zahodu države, predvsem na obali, najslabše na severovzhodu. Za razliko od sončnega mrka je ta popolnoma varen za opazovanje s prostim očesom brez posebne zaščite.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Danes bo pretežno jasno s temperaturami do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas med priključkom Vodice in počivališčem Povodje proti Ljubljani. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Novo mesto Metlika v Gotni vasi. Na primorski avtocesti med počivališčem Lom in Uncem proti Kopru je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila ter med Senožečem in Nanosom proti Ljubljani. Na pomorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču zaprt prehitevalni pas med priključkoma Pernica in predorom Močna proti Lendavi. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Gneče nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani.
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Razgled s Triglava.
1: Lepo pozdravljeni v družbi Radija Triglav in razgleda po občini Kranjska Gora. Z vami sem Karmen Sluga. Air traktori so požar nad Srednjim vrhom zalili skoraj 600 tisoč litri vode, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje. Pri Liznikovi domačiji v Kranjski Gori je v petek znova potekal večer pod lipo. Bližajo pa se tradicionalni Aljaževi dnevi, ki zaznamujejo Dovje, Mojstrano in Vrata. To so teme tokratne oddaje, vabljeni k poslušanju.

Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Letala Air Tractor so v gašenju požara na nedostopnem terenu nad Srednjim vrhom pri gozdu Martuljku med 7. in 17. avgustom opravila 194 odmetov vode in požarišče v 6 dneh intervencije zalila s 582 tisoč litri vode, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Nad Srednjim vrhom v občini Kranjska Gora je 7. avgusta izbruhnil gozdni požar, ki ga je najverjetneje povzročil udar strele. Ogenj je zajel približno 4 hektarje strmega in težko dostopnega terena, kar je onemogočalo pristop z gasilskimi vozili, zato je gašenje potekalo iz zraka s pomočjo letal Air Tractor in helikopterjev Slovenske vojske. Prvi dan so posadke namenskih letal za podporo gašenju odvrgle rekordno količino vode in sicer v 67 odmetih kar 201 tisoč liter vode. Air Tractori so vodo zajemali v Bohinjskem jezeru, kolesno različico pa so z vodo polnili na Brniku. Pri gašenju so pomagali tudi helikopteri Slovenske vojske, ki so vodo zajemali v jezeru Jasna in bazenu pri Srednjem vrhu. V petek čez dan je bilo na terenu tudi približno 40 gasilcev prostovoljnih gasilskih društev Kranjska Gora, Gozd Martulje, Gdovje Mojstrana, Podkoren in Rateče Planica. Ti so delo nadaljevali tudi naslednji dan, četudi je požar po noči nekoliko omilil dež. Letala so drugi dan v 42 odmetih odvrgla dodatnih 126 tisoč litrov vode. Kazalo je, da je ogenj pogašen, vendar je pod zemljo še vedno tlelo in 10. avgusta na robu požarišča znova zagorelo. V gašenje so se vključile posadke 4 letal Air Tractor, ki so v 20 odmetih odvrgle 60 tisoč litrov vode. Gašenje so nadaljevali tudi dan zatem, ko so v 34 odmetih odvrgli 102 tisoč litrov vode. Gasilci so prekopali požarišče in prihodnje dni z brezpilotnim letalnikom s termovizijsko kamero nanj še naprej pazili. V nedeljo 16. avgusta je znova zagorelo. Tudi takrat so na pomoč prileteli Air Tractori in helikopteri Slovenske vojske. Letalske posadke so odpravile 21 odmetov s 63 tisoč litri vode. V ponedeljek pa še 10 odmetov s 30 tisoč litri vode ter končali gašenje iz zraka na tem območju.

0: Pri Liznikovi domačiji v Kranjski Gori se tudi v letošnjem poletju vrstijo večeri pod lipo. Več o petkovem večeru Špela Smolej Milat iz Gornje Savskega muzeja Jesenice.
1: V Liznikovi domačiji v Kranjski Gori potekajo filmi pod lipo, torej že tretjič letos in pa že šesto sezono. Šesto sezono smo še nekoliko programsko nadgradili in pred filmom pripravili še dodaten program, ker je bil avgustovski večer vsako leto bolj namenjen mlajšim obiskovalcem, smo pripravili delavnico z zeliščarko domačinko Franjo Krevzal, s katero so otroci in odrasli naredili regradove cvetove in lučke. Po delavnici pa smo si ogledali še film Potovanje regratove lučke. To pa ni zadnji film pod lipo, ki se je tokrat zaradi dežja preselil na Liznikovski dan. Vabljeni še zadnjič letos, 11. septembra ob 19.30 na film Tonija Cahuneka Novi sošolci.

0: Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Prihajajoči konec tedna bodo na Dovjem v Mojstrani in Vratih potekali Aljaževi dnevi. Več Marcel Gomboc iz kulturno-umetniškega društva Jaka Rabič Dovje Mojstrana.
1: Že v petek 28. avgusta ob 18. uri se bo dogajanje začelo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani s predavanjem doktorja Dragana Božiča z zanimivim naslovom Triglav, dva župnika, Aljaž in Zemlič, dva fotografa in fotografinja, Pirc in zakonca Lerget Porer, en stolp in ena pesem. Poglobite se v zgodbo o nastanku Aljaževega stolpa in pesmi, ki je postala simbol slovenstva. Ob 20. uri v petek 28. avgusta pa bo na trgu Olimpice v Mojstrani koncert skupine Joške Ven za sproščen uvod v praznični konec tedna. Potem pa je tu že sobota, 29. avgust, ki se bo začela ob 10. uri v Mlačci, točneje v steni Grančišča. Tam bo prikazna vaja in predstavitev dela gorskih reševalcev. Pokazali nam bodo, kako izgleda pomoč in reševanje v plezalni navezi v steni. Vaja bo tudi pokazala, kako se je plezalec pri padcu poškodoval, drugi pa ni poškodovan, kako poteka nudenje prve pomoči in transport poškodovanega planinca oziroma plezalca z nosili pod steno. Sledi še pomoč in spust nepoškodovanega plezalca pod steno. Po prikazni vaji bo še predstavitev reševalne opreme. Gorski reševalci bodo zainteresiranim predstavili tudi pasti pri gibanju v gorskem svetu, ki povzročijo najpogostejše nesreče obiskovalcev gora. Oglejte si torej vajo Gorske reševalne službe Mojstrana v živo ter spoznajte njihovo zahtevno ter hkrati tudi plemenito delo v steni. Zvečer 29. avgusta ob 20. uri pa bo v Aljaževem prosvetnem domu na Dovjem slavnostna akademija ob 80-letnici Gorske reševalne službe Mojstrana. To bo tudi osrednji večer letošnjih 34. Aljaževih dnevov v čast našim reševalcem in praznovanje njihovega jubileja. S ponosom in hvaležnostjo bodo predstavili nove prostore v domu reševalcev v Mojstrani. Člani bodo opisali tudi nekatere reševalne akcije. Spomnili se bodo odprave članov Gorske reševalne službe Mojstrana na Aconcagua pred 30 leti. V novem zborniku, ki bo izšel ravno te dni, popisujejo tudi dvig zastave na vrhu Triglava leta 1991 in ponovno tudi letos. Objavljen je tudi prispevek tetraplegika Jožeta Globokarja, ki so ga nesli iz Kredarice do Aljaževega stolpa na Triglavu. Letos mineva tudi 100 let od smrti Aljaževega graditelja in njegove desne roke, Janeza Klinarja Požganca. V pogovoru pa bodo predstavili še nekaj drugih okruškov iz zbornika. Kulturni program bodo obogatili tenorist Klemen Torkar, harmonikar Jaka Keren in voditeljica Nataša Mrak. No, v nedeljo, zadnji dan Aljaževih dnevov, pa se bo začelo že zelo zgodaj, torej 30. avgusta ob 8. točneje v Vratih. Tradicionalni gustanov pohod bo na bivak pod Luknjo, ki ga člani planinskega društva Dovje Mojstrana vsako leto pripravijo v spomin na domačina, avgusta delavca Gustalna, zaslužnega planinca in snovalca Triglavske muzejske zbirke. Pohod ohranja spomin na njegovo bogato dediščino, ter povezuje ljubitelje gora in planinske tradicije. Po vrnitvi bo pri Aljaževem domu v Vratih za udeležence pohoda tudi pripravljena manjša pogostitev. 30. avgusta, torej zadnji dan kot rečeno, pa bo ob 15. v Farni cerkvi svetega Mihajela na Dovjem tudi koncert komornega moškega pevskega zbora Davorin Jenko iz Crkelj, ki mu bo sledila tudi slovesna sveta maša v Aljaževi domači fari na Dovjem. Nastopilo bo več kot 25 pevcev, ki že več kot 60 leti bogatijo kulturno življenje v krajih pod Krvavcem. Pri nas pa bodo nastopili prvič.
0: Aljaževi dnevi, torej prihajajoči konec tedna, od petka 28. do nedelje 30. avgusta. To je bil razgled po občini Kranjska Gora. Lep dan želim, Karmen Sluga.
2: Poslušali ste razgled Triglava.

0: obvestila.
1: Zadnja torkova kinoteka, ki je del jeseniškega poletja, bo na sporedu že ob 19. uri, saj 25. augusta pred projekcijo odpirajo društveno razstavo fotografskega društva Jesenice. Vabljeni na dogodek ob odprtju ter projekcijo animiranega filma za vse generacije, zgodbe iz čarobnega vrta. Nasnidenje v Slovenskem železarskem muzeju v banketni dvorani Kolpran. Vstop prost.
2: Iz javnega podjetja Jeko obveščajo uporabnike pitne vode, da bo jutri v torek 25. augusta med 8 in 14. uro zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na cesti Urovte od hišne številke 24 do 29. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo. Zahvaljujejo se za razumevanje. Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in Nomenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
5: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda. Vabi Integral Auto Jesenice.
9: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
10: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
11: Dobar dan, želim Karmen Sluga. V občini Žirovnica je v teku kar nekaj investicij. Župan Leopold Pogačar.
12: Je rekli, da je seveda poletje čas počitnic in počitka, vendar določene investicije, ki so se začele, seveda so v toku izvajanja, pa bi mogoče najprej upozoril, da nas v Došlovčah čaka ureditev in asfaltiranje novega avtobusnega postajališča. Gre za postajališče poleg vstopne točke za Finžgarjevo rojstno hišo. In sicer bi obvestil predvsem občanke in občane domačine, ki živijo v tem delu, da bo zaradi izvedbe del med 17. in 28. avgustom popolnoma zaprt priključek občinske ceste na regionalno cesto, tukaj poleg vstopne točke, kar pa seveda ne bo, upam, da prevelika ovira, kajti da se tudi na drugo stran skozi vas. Bi pa prosil seveda za razumevanje in pa upoštevanje prometne signalizacije. Bomo pa še enkrat tik pred izvedbo dali natančen podatek, koliko časa bo res nujno potrebno, da je ta priključek zaprt. Lahko povem, no, da se nadaljuje obnova opornega zidu in ceste v Mostah, da je res gre tukaj za precej zahtevna dela in zahteven projekt. Tudi vrednost je seveda preko 1.400.000 evrov, zato imajo nekateri občutek, da mogoče dela trajajo nekoliko dlje, vendar sami procesi gradnje so takšni, ampak v začetku septembra, no, bo zadeva dokončana, če ne bo šlo res kaj zelo, zelo narobe, in ta odsek tudi spuščen v promet. Ravno tako pa potekajo dela tudi na obvoznici Vrba. Jaz si upam trditi, no, da sta obe naložbi pomembni, ne nazadnje bo ena prispevala k večji varnosti pred, bom rekel, bodočimi možnostmi naraščanja završnice, če bi prišlo do kakšne ujme. Tudi prometna varnost na tem odseku se bo izboljšala. Za obvoznico Vrba se pa že seveda ve, da gre za izboljšanje dostopnosti, prometne varnosti, predvsem pa razbremenitev prometa skozi vas Vrba.
0: Danes bo pretežno jasno s temperaturami do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami.
13: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
14: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti, zaprti je prehitevalni pas med priključkom Vodice in počivališčem Povodje proti Ljubljani. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Novo mesto Metlika v Gotni vasi. Na primorski avtocesti med počivališčem Lominuncem proti Kopru je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila ter med Senožečem in Nanosom proti Ljubljani. Na pomorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču zaprt prehitevalni pas med priključkoma Pernica in predorom Močna proti Lendavi. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Gneče nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani.
15: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu
16: Pet
15: in
16: Fever Radovljica.
17: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
16: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
17: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras iz podjetja Biostile. Andreja, dobrodošli.
3: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
2: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
3: Gre za napredno formulacijo. Združili smo šest virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
2: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
3: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
2: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
3: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
2: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar šest tipov kolagena, torej trikrat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
2: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
3: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silici je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
2: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi Biostile kolagen na voljo s kar 50-odstotnim popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju BioStile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 0800888888. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven šestih virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar šest različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar trije okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi BioStile kolagen s šestimi viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 0800888888 in ne odlašajte, količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes, torej 0800888888. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnič.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si, FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Poslanci se pred koncem počitnic vračajo v državni zbor. Odbori danes obravnavajo predloge treh posvetovalnih referendumov o socialni pomoči, ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Izredna seja, na kateri bi referendume razpisali za 11. oktober, bo predvidoma jutri. Britanski premier Andy Burnham pa je ob obisku Kijeva napovedal novo pomoč Ukrajini. London bo obrambnemu podjetju dovolil razkritje zaupnih podatkov o britanskih delih francosko-britanske rakete dolgega dosega, da bi jo Ukrajinci lahko sestavljali sami. V središču Ljubljane pa so arheologi našli rimski nagrobnik iz prvega stoletja. Poseben je, ker je skoraj 2000 let ostal prav tam, kjer so ga postavili prebivalci Emone.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Danes bo pretežno jasno s temperaturami do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Polovična zapora je na cesti Novo mesto Metlika v Gotni vasi zaradi prometne nesreče. Zastoj na ljubljanski obvoznici od Kosez mimo Kozari do Dragomerja proti Kopru, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri ter med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, pa na cestah v Gorni Radgoni v obe smeri in Lesce Bled.
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
5: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. V današnji oddaji Radio Triglav danes izpostavlja bomo govorili o prometni varnosti pred začetkom oziroma ob začetku novega šolskega leta. V naši družbi bo predsednik sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Jesenice Miro Volmajer takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Hare, sem z vami. V današnji oddaji bomo govorili o prometni varnosti pred začetkom novega šolskega leta. V naši družbi lepo pozdravljam predsednika Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Jesenice, Mira Volmajerja. Dobar dan.
1: Lepo pozdravljeni. Imeno Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Jesenice.
0: No, če začneva z nekaj splošnimi opozorili pred oziroma ob začetku novega šolskega leta, nekaj dni je še do začetka pouka, kaj lahko otroci, starši, vozniki, vsi skupaj kot skupnost še postorimo, da bodo šolske poti varnejše?
1: Ja, tisti, ki se pač poklicno ukvarjamo z varnostjo v prometu. Že kar dober del avgusta se ukvarjamo prav s to problematiko oziroma s to skrbjo začetek novega šolskega leta. Nekdo bi tako pavšalno lahko ocenil, da je vsako leto popolnoma isto, šole stojijo na istih mestih, ceste so enake, avtomobili so enaki, ampak vendar ni početek novega šolskega leta. Vsako leto je pač nekaj novega, če ne drugo.

0: Je pa vsako leto, vsaj za jeseniške razmere v lokalnem okolju, kjer živimo, se zgodi tudi kakšna posebnost, kakšno presenečenje. V letošnjem letu, če pogledamo okolico šol, je kar nekaj gradbišč, tako v okolici obeh večjih oziroma največjih osnovnih šol, tako Toneta Čufarja kot Režiškega Voranca. Te okoliščine pa so še toliko bolj zaskrbljujoče, ker je treba pač promet prilagajati tem posebnostim. Nekateri ne odobravajo del v tem času, v času šolskega pouka pa tako naprej, ampak mi te okoliščine jemljemo kot naložbo v prihodnost. Vemo, da se vsaka stvar nekaj dne pokvari, tako se pokvari tudi infrastruktura in to infrastrukturo je treba obnoviti, je treba vzdrževati. Žal ne gre drugače kot tako, da se pač enostavno ceste razkopljajo, ker so več ali manj infrastruktura je pod cestem.
1: Temu bomo nekoliko več pozornosti namenila še kasneje, no če ostaneva pri teh splošnih priporočilih, včasih je veljalo, da je zelo dobro, da v tednu pred začetkom šolskega leta skupaj z otrokom prehoditi šolske poti, verjetno je to priporočilo še vedno na mestu.
0: Ja, seveda, zdaj vloga staršev je tukaj ogromna. Nihče te vloge staršev, skrbnikov ne more prevzeti. Ti starši morajo pač opraviti svojo domačo nalogo, preden da otroci sploh pridajo v šolo. Zdaj, kaj lahko starši naredijo? Veliko se je treba z otroci pogovarjati. Potrebno je prehoditi te šolske poti, opazovati otroke, kako odreagirajo na promet, kako odreagirajo na vozila, na semaforje, na prehode za peste in ostale stvari. Temu primerno je pač potrebno nekako otroka poučiti, katera je za njega najbolj varna šolska pot, se pravi tista pot, ki jo bo pač uporabljal od doma do šole, pa od šole do, se pravi, doma nazaj. Čeprav otroci v velikih primerih oziroma v večini te poti že poznajo, kar jih uporabljajo sicer že kot v vsakodnevnem življenju. Otroke je treba poučiti na nevarnosti, treba se z njimi pogovoriti, kaj pomeni prečkanje ceste pri semaforju, kaj pomeni prečkanje ceste, kjer ni semaforja, pogledi, vse ostalo, kar pa še zraven, se pravi, ne hoditi po robu pločnika, po robniku, hodi se načeloma po sredini pločnika in podobno. Pač odvisno od okoliščin, kjer otrok živi in kakšno pot mora pač do šole opraviti. Pa ne pri tistih najmlajših, tistih malo starejših, se je treba tudi pogovoriti s tistimi, ki se vozijo v šolo z avtobusi. Namreč opažamo, da je veliko nepravilnosti oziroma veliko nevarnosti se pojavi prav na šolskih prevozih, ko otroci ne sedijo na sedežih avtobusa, se prosto sprehajajo po avtobusih, na avtobusnem postajališču avtobusa ne pričakajo odmaknjeni od vozišča, od robnika, vsi hočejo biti prvi na avtobusu pa tako naprej. To je pač ta vloga, ki jo nihče drugi ne more upraviti razen staršev.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Hare, sem z vami. V naši družbi je predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Jesenice Miro Volmajer. Govoriva seveda o začetku novega šolskega leta in prometni varnosti. Če sva prej govorila bolj tako na splošno, podiva na nekoliko bolj natančna opozorila oziroma navodila, tudi pravila pri recimo poti v šolo s pomočjo koles in skirojev, tako navadnih kot električnih. Tega je sedaj vedno več, kaj pravijo pravila, kdo sploh sme s kolesom, pri kakšni starosti, kakšni morajo biti pogoji, kako je skiroji.
1: Zdaj, tisti, ki se poklicno ukvarjamo z dogajanjem na šolskih poteh, opažamo, da je koles v prometu oziroma uporabljenih za prihod v šolo zelo malo. V zadnjem obdobju pa opažamo močan porast skirojev. Še posebej nas pa skrbijo tisti e-skiroji, električni skiroji, ki so pač najbolj aktualni zaradi same mobilnosti, zaradi izgleda, pač e-skiroj je danes med mladimi zelo popularen. Zdaj, kdo lahko vozi ta e-skiro? Zadnja sprememba zakonodaje govori, da osebe, ki so starejše od 15 let, se pravi, to je v osnovni šoli že zelo težko. Do 18. leta je potrebno uporabljati zaščitno čelado. Maksimalna dovoljena hitrost teh vozil, teh e-skirojev je 25 km na uro. Uporabljajo oziroma vozijo se lahko nekako po tistih površinah, kjer se z njimi lahko vozimo s kolesi. Ne smemo nikogar drugega voziti na temu e-skiroju. Zelo aktualno, zelo popularno je še prijatelja, sošolko, tako da so na temu e-skiroju trije. Pa še ena posebnost po noči, se pravi po noči slabša vidljivost ali pa sitar ob slabši vidljivosti, je pa potrebno imeti na sprednji strani prižgane bele luči, na zadnji in bočni strani pa rdeče. Zdaj, jaz bi predlagal oziroma svetoval staršem skrbnikom, da e-skiro ni primerno prevozno sredstvo za otroke v šolo.
0: No, običajno, ko govorimo o prometni varnosti, mislimo na najmlajše, torej na recimo prvošolčke, morda prvo triado, ne? Ampak na nove šolske poti se odpravljajo tudi dijaki in dijakinje, predvsem prvih letnikov, ki gredo pač v nove šole, ne? Morda kakšno opozorilo za njih?
1: Ja, za te nekoliko starejše mladostnike, že niso več otroci, so že mladostniki, praktično pravila za vse veljajo enaka, ampak kot si vemo, ta pravila nekako z leti od tistega prvega srečanja v prometu, pa če zdaj govorimo do teh dijakov, se nekako spreminjajo, kako si jih predstavljamo, kako jih upoštevamo pa tako naprej. Največ teh nevarnosti, ki so povezane z to hojo v šolo in nazaj, je povezano s tem, da ne upoštevamo luči na semaforjih za pešce, da vozišča ne prečkamo, se pravi na prehodih za pešce na tistih mestih, kjer je najbolj varno. Pa še mogoče ena specifika za Jesenice. Veliko dijakov se v šole vozi z vlakom. Takrat, ko vlak pripelje, je velika množica teh dijakov, in takrat pač vlečejo zgledi enega in vsi za njemu ponovijo, se pravi, če nekdo gre pri rdeči luči ali pa mimo prehoda čez cesto, to velikrat naredijo še vsi ostali, ker pač ocenjujejo, da je to varno, da jih drugi udeleženci vidijo, da so oni velika skupina in to lahko počnejo.
0: Kaj so priporočila glede vožnje v šolo z avtomobilom pri tistih dijakih in dijakinjah, ki že imajo izpite?
1: Glede vožnje v šolo dijakov, dijakin, ki že imajo vozniška dovoljenja, so pravila popolnoma jasna. Na Jesenicah je verjetno težava z parkiranjem v okolici šol, sploh zdaj v tem času, ko se je obnavljala srednja šola, je parkirnih prostorov bilo tako in tako premalo, kar je že na Jesenicah stalnica. Seveda, navadno se zgodi nekaj nenavadnega, nekaj nevarnega, takrat, ko zavestno nekako probamo kršiti pravila, se pokazati pred vrstniki, kako močen avto imamo, kako dobro avto imamo, kakšne pospeške ta avto ima, pozabimo na varnostne pasove, pozabimo, da imamo še nekoga drugega vozilo. In največ dogodkov, največ nevarnih situacij se pojavi ravno takrat. Sicer te dijaki, mladina danes vedno bolj spoštuje cestnoprometne predpise, alkohola v prometu pri mladih voznikih praktično ni. Mislim, da smo tukaj naredili ogromen korak naprej. So pa te čisto človeški faktori, ko zaradi družbe, zaradi tega, ki pač hočemo pred nekomu narediti dober vtis, pozabimo na tista pravila, ki se jih moramo držati.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes se spostavlja Nataša Haraj, sem z vami. Govorimo o varnosti v cestnem prometu. V naši družbi je predsednik sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občini Jesenice Miro Volmajer. No, prej sva že govorila o splošnih opozorilih, pa o tem, kaj je treba upoštevati, če se otrok v šolo vozi s kolesom ali s skirojem. Govorila sva tudi že o dijakih, ne? Če greva sedaj k tistim najmlajšim, ki morajo med vožnjo biti še v otroškem sedežu ali pa na jahaču, kot tudi rečemo, ne? Vsekakor pa morajo tudi kasneje biti pripeti. Kakšna so pravila glede otroških sedežev, jahačev, kdaj sme otrok to preskočiti, ne? Kdaj se sme voziti brez tega? Tudi na kratke razdalje.
1: Ja, zdaj te kratke razdalje v prometu pomenijo približno tako, statistika kaže tako, da največ nesreč, največ tragedij se zgodi prav na teh kratkih razdaljah, se prav v tem okolju, kjer se počutimo varno, blizu doma in tako naprej. Zdaj tisti, ki nekako se ukvarjamo z dogajanjem v prometu, ocenjujemo, da je teh kratkih razdalj, teh kratkih voženj, sploh v okolici jeseniških šol, osnovnih šol, bistveno preveč. Včasih težko razumemo, da je treba otroka pripeljati, ne vem, 800 metrov, 300 metrov, 500 metrov, kjer porabi recimo manj kot 10 minut za prihod v šolo, da ga je treba pripeljati v šolo z avtomobilom. Kaj se s tem zgodi? Zjutraj ponavadi so vse ceste v okolici šol stoječe, s stoječimi kolonami, jezimo se, kako promet ne more normalno potekati, ne more tekoče potekati, ne nikakor, pred šolo se treba ustaviti, otroka je treba dati iz vozila in se pol odpeljemo in vemo, da to povzroča kolone. Zdaj, zakaj se to dogaja, si ne znamo razložiti. Tudi šole so že poskušale z različnimi kampanjami, pešbusi in ostalim nekako to miselnost obrniti na glavo, vendar tle tukaj moram priznati, da smo dokaj neuspešni. Zato na tem mestu apeliram na vse starše, na vse skrbnike, sploh ob lepem vremenu. Šole so na Jesenicah razporejene tako, da nihče nima prav zelo, zelo, zelo daleč. Dajte čim večji meri spodbujati otroke, da gredo v šolo peš. Obstajajo izjeme, kjer so razdalje takšne, da je treba uporabiti vozilo ali pa bolj praktično uporabiti vozilo. Seveda te izjeme so izuzete, ampak zelo velik procent šolarjev lahko pride v šolo peš. Zdaj pa sama pravila. Seveda, otroci morajo biti v avtomobilih ustrezno zavarovani z ustreznim zadrževalnim sistemom. Po domače povedano je to varnostni pas, varnostni sedeži oziroma otroški sedeži. Tukaj pride upoštev tudi jahač, ampak se prav tista meja, da otrok mora biti privezan oziroma zavarovan je 140 cm in 36 kg. Prav to je ena tista višina, tista teža, da se lahko že s klasičnimi ugrajenimi varnostnimi sistemi, varnostnimi pasovi vozilih lahko nekako normalno priveže. Zdaj, tisti avtomobili, ki pa teh, se pravi, nimajo ugrajenih zadrževalnih sistemov, pa otroku ni dovoljeno voziti na prednjih sedežih. Lahko sedijo na zadnjih sedežih, ampak je spet tista meja, se pravi 140 cm, da morajo biti privezani oziroma morajo uporabljati varnostne pasove.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Haresen z vami. V naši družbi je predsednik sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Jesenice Miro Volmajer. Večkrat ste že omenili, ko sva govorila o prometni varnosti ob začetku šolskega leta, neke gradbiš na Jesenicah, ki bodo predstavljali svoje vrsten izziv sploh ob začetku šolskega leta. Če nameniva nekaj več pozornosti sedaj temu, seveda do začetka šolskega leta je še nekaj časa, ne? Razmere se bodo lahko spremenile, ampak vsaj pri gimnaziji Jesenice in osnovni šoli Prežehovega Voranca pa dela zagotovo bodo potekala tudi ob začetku šolskega leta.
1: Ja, to je res, lahko rečemo tudi na žalost res, ampak temu se ni mogoče izogniti. V bližini osnovne šole Prežehovega Voranca oziroma vrta Julke Pibernik, neposredno pred samo gimnazijo, kot vidite, je eno večjo gradbišče, ki zagotovo do začetka šolskega leta ne bo končano. Zdaj, vsi akterji, ki skrbimo za varnost v prometu, na čelo z občino Jesenice, z županom, se tega problema zavedamo. Smo sedeli pri županu na sestanku, na usklajevalnem sestanku, kaj, kako naprej. Določene stvari smo se že dogovorili, določeni sklepi so bili sprejeti. Vam pa zagotavljam, da vse službe, vse občinske službe iščejo maksimalno možne rešitve, da bi bil promet oziroma pouk zaradi tega čim manj oviran. Kako bo zadeva v resnici na prvi šolski dan oziroma prve šolske dni izgledala, še ni dokončno dogovorjeno, še ni dokončno določeno. Ta tedno, ta sestanek še enkrat ponovimo, kjer bomo sprejeli najbolj ustrezne, najbolj primerne ukrepe. Verjetno bo šlo za obvoze oziroma obhode, ustvarjali se bodo varni koridori, da bodo lahko otroci, šolarji, starši po teh koridorjih varno hodili. Večji problem oziroma večji izziv predstavlja sama lega šole, vemo, da je lahko dostopna oziroma je dostopna samo z Aljaževe oziroma Tomšičeve in Ukove. Tisti, ki poznamo ta območje, vemo, da so ceste zelo ozke in bo pravi izziv v promet, ki bo posledica šolskega pouka spraviti po teh cestah. Ampak smo optimistični, se zavedamo in delamo v tisto smer, da bo življenje čim manj moteno.
0: No, čisto za konec pa nameniva pozornost še enemu delu prometne varnosti. Kako mirujoči promet, oziroma če povem čisto tako enostavno, ne, kako tudi pravilno in nepravilno parkirana vozila vplivajo na prometno varnost, sploh na šolskih poteh. Vemo, da avtomobile marsikdaj vidimo parkirane tudi na mestih, ki so že tako na prvi pogled tudi laikom nevarna. Ne?
1: Ja, mirujoči promet je sploh območje Plavža, pa tudi kje druge, praktično pred vsemi šolami, velik problem. Ker nekako kompromisov na račun varnosti otrok ne bomo sklepali, jih nismo nikoli, jih tudi letos ne bomo. Je praktično vsem službam, ki skrbijo po zakonu za varnost oziroma so tisti represivni organi, tukaj imam v mislih redarstvo in policijo, bodo na šolskih poteh ukrepali brez kakršnega koli opozorila, milosti, karkoli podobnega, ker šolska pot je tista pot, ki mora biti varna in tukaj nas morajo podpreti tudi starši, da bodo lahko starši normalno delali, normalno funkcionirali, ne da jih bo skrbelo, kako bodo otroci se iz šole ali pa v šolo vračali. Tako da te šolske poti bodo sigurno prehodne, bodo prevozne, skrbeli bomo za to, da bo čim manj nepravilno parkiranih vozil. Bi pa na tem mestu apeliral na vse udeležence prometa, se pravi voznike, jaz jih razumem, mi jih razumemo, globoko razumemo, da je včasih parkiranje v določenih delih Jesenic praktično znanstvena fantastika. Ampak prosim vas, razumite tudi vi, da ti otroci, ki hodijo v šolo in hodijo iz šole, morajo varno hoditi po varnih poteh in ne biti slabe volje, če vas bo policist ali pa redar v globo, zato ker ste vozilo pustili tam, kjer ne bi bilo potrebno oziroma tam, kjer ne bi smeli.
0: Morda še kakšna misel za konec tega pogovora?
1: Jaz bi še enkrat se vrnil na sam začetek. Starši, skrbniki, za šole me ne skrbi, šola bo opravila svojo domačo nalogo, bodo se pogovorili z učenci, se prav pač odvisno od njihove starosti. Občina, redarstvo, policija, prostovoljci, katere bomo v prvih šolskih dneh prosili za pomoč, da bodo prisotni na cestah, v križiščih, na šolskih poteh. Vsi bomo svojo domačo nalogo opravili maksimalno resno, kolikor znamo po najboljših močeh. Bi pa prosil starše skrbnike, da tukaj nam pomagajo. Tukaj nam lahko pomagate, da boste otroke pravilno pripravili na te šolske poti. Tukaj nam lahko pomagate, da boste se odločili zjutraj na mesto z avtomobilom tistih 600 ali pa 800 metrov, 10 minut hoje. Dajte se še vi z otroci sprehoditi do šole. En lep jutreni sprehod ne bo nikomor odveč. In seveda, da svoje avtomobile ne boste parkirali na pločnikih, na šolskih poteh, da ne bo slabe volje pri voznikih, se pravi, javnih prevozov, šolskih prevozov in tako naprej. Mi smo prepričani, da lahko samo s skupnimi močmi, z skupno energijo, z zavedanjem, da so otroci naša največja vrednota, da lahko uspemo in naredimo Jesenice varne.
0: V naši družbi je bil predsednik sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Jesenice, Miro Volmajer. Z njim sem se pogovarjala, Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Danes bo pretežno jasno s temperaturami do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Polovična zapora je na cesti Novo mesto Metlika v Gotni vasi zaradi prometne nesreče. Zastoj na ljubljanski obvoznici od Kosez mimo Kozari do Dragomerja proti Kopru. Na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri ter med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, pa na cestah v Gorni Radgoni v obe smeri in Lesce Bled.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
4: Bet
2: in na
4: Fever Dabu. Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Bet Fever ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Bet Fever Radovljica.

0: Obvestila.
1: Iz javnega podjetja Jeko obveščajo uporabnike pitne vode, da bo jutri v torek 25. avgusta med 8 in 14. uro zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na cesti Urovte od hišne številke 24 do 29. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo. Zahvaljujejo se za razumevanje.
2: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
3: Počas, vse se da naučit.
4: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
5: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
6: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
7: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
9: Shopping, shopping in Graz.
10: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj na telefonski številki 04 531 52 49.
1: Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra, Šarganska osmica od 19. do 23. septembra in od 24. do 28. septembra. Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra, Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra, Bernardin od 15. do 18. novembra, Terme Ozren od 29. septembra do 2. oktobra, Medžugorje od 17. do 19. oktobra, Banja Vručica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus 04531 5249, 04185563 ali 3x2v.rozmanbus.si.
11: Radio

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Z današnjim dnem so poslanci predčasno prekinili poletni dopust in se vrnili v državni zbor. Čeprav se parlamentarne počitnice uradno iztečejo šele 1. septembra, morajo poslanci zavihati rokave zaradi treh novih posvetovalnih referendumov. Te dni bodo namreč odločali o tem, ali nas bodo jeseni na voliščih vprašali o zaostritvi pogojev za socialno pomoč, o ukinitvi obveznega RTV prispevka in o omejitvi volilne pravice tujcev na lokalnih volitvah. Če bo izredna seja potekala po načrtih, bomo o teh vprašanjih zelo verjetno glasovali 11. oktobra. Irsko je pretresel smrtonosni avtomobilistični trend z TikToka. Trčenje, v katerem je umrlo 15-nikov, ki so v napačno smer vozili po avtocesti in snemali dogajanje za TikTok, je na Irskem sprožilo razpravo o odgovornosti družbenih omrežij. 3 od 5 so bili sicer že prej znani policiji zaradi objavljanja posnetkov tvegane vožnje. TikTok je zavrnil povabilo na parlamentarni odbor, kar je predsednik odbora označil za zaušnico javnosti. Podjetje pravi, da take vsebine aktivno odstranjuje. Agencija za varnost prometa pa danes začenja akcijo Varno v šolo, ki bo trajala do 6. septembra. Voznike poziva, naj v okolici šol prilagodijo hitrost in otrokom omogočijo varno prečkanje ceste.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Danes bo pretežno jasno, jutri pa nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Današnje temperature od 24 do 31 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila med Bistrico jug in Slovenskimi Konicami. Zastoji so proti Kopru na Gorenjski avtocesti in Ljubljanski obvoznici od Šmartnega mimo Šentvida, Kosez in Kozari do Vrhnike, na Ljubljanski južni obvoznici pa od centra mimo Kozari. Na Primorski avtocesti zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obi smeri.
1: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

smrtnica. V 95. letu je umrla Dora Cesar iz Stare Fužine v Bohinju. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 95. letu zapustila draga Dora Cesar, upokojena učiteljica podružnične šole v Srednji vasi iz Stare Fužine v Bohinju. Pogreb bo jutri, v torek 25. avgusta ob 12. uri na pokopališču v Srednji vasi. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 9. ure na pokopališču v Srednji vasi. Zahvala. Ob slovesu od drage mame, stare mame in prababice Majde Bric z Bohinjske Bele se žalujoči otroci z družinami iskreno zahvaljujejo gospodu župniku in pevcem za lepo opravljen obred, zaposlenim v domu svetega Martina za dolgoletno skrb in nego, gospodu župniku iz Srednje vasi za duhovno skrbo, sosedom s Podklanca, še posebej Jani, Nuši in Batištovim, vsem, ki ste jo obiskovali in ji pisali, sovaščanom, sorodnikom, prijateljem, sodelavcem in znancem, ki ste se v tako velikem številu poslovili od nje in jo pospremili na zadnji poti. Vsem še enkrat najlepša

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Maxo Prima. Mini cena. Električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v Avtohiši Kranj.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si, FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: Restauracija hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Pri društvu upokojencev Jesenice imajo člani na voljo približno 100 aktivnosti v sekcijah in vsak lahko najde nekaj zase. Letošnji program uspešno uresničujejo, pravega počitka ne poznajo niti v poletnih mesecih. Najbolj zavzeti so pohodniki v sekciji Vandrovci, ki vsakih 14 dni osvajajo vrhove v bližnji in daljni okolici. Kolesari Hitre strele dvakrat tedensko vrtijo pedala po gorenjskih cestah. V prizadevanjih, da bi v društvene prostore privabili čim več članov, veliko pozornosti namenjajo različnim oblikam družabnega življenja. Enkrat tedensko organizirajo ples ob glasbi, na voljo imajo igre s kartami, uvajajo novo družabno igro Štrbunk. Ob dnevu društva so poskrbeli za pester program športnih in družabnih iger. Na posameznih tekmovanjih so se najbolj izkazali Marija Kranc, Meta Vodopivec, Mojca Grilc, Marjan Žagar, Branko Kotnjek in Simon Biček. Ker je med člani veliko zanimanja za usposabljanje za delo s pametnimi telefoni, bodo v jesenskih mesecih pripravili 40-urni seminar. Nadaljevali bodo tudi s potopisnimi in drugimi predavanji. Pri obveščanju o vseh aktivnostih pa je članom v veliko pomoč tudi spletna stran, za katero skrbi Stane Arh. Sodelovanje med občino Jesenice in občino Šentjako po Rožu na avstrijskem Koroškem ima dolgo in bogato tradicijo. Prva neformalna srečanja prebivalcev na obeh straneh Karavank so se začela pred več kot 40 leti, predvsem med lokalnimi gasilci. Leta 2007 sta v občini sodelovanje uradno potrdili s podpisom pogodbe o partnerskem sodelovanju, predvsem na področju kulture, športa, turizma, gasilstva, šolstva in vzgoje. Najbolj prepoznaven dogodek utrjevanja sodelovanja in povezovanja so septembrska srečanja prebivalcev, najprej na Rožci v Karavankah in nato izmenično na Jeseniški in sosednji Koroški planini. Letošnja gostiteljica bo v soboto, 12. septembra, občina Šentjako po Rožu na Koroški planini. Najprej bo pozdrav županov na vrhu Rožce in potem skupni

0: odhod na Koroško planino. Pri razvojni agenciji Ragor bodo ta dan v okviru akcije po jeseniških hribih pripravili voden pohod od Rogarjevega rovta na Hruški vrh in na Rožco. Leto se bo srečanju pridružila delegacija iz občine Nagold v Nemčiji, ki je že več kot 30 let pobratena z občino Jesenice.
1: Danes bo pretežno jasno, jutri pa nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Današnje temperature od 24 do 31 stopinj.
2: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila med Bistrico jug in Slovenskimi Konicami. Zastoji so proti Kopru na Gorenjski avtocesti in Ljubljanski obvoznici od Šmartnega mimo Šentvida, Kosezi in Kozari do Vrhnike. Na Ljubljanski južni obvoznici pa od centra mimo Kozari. Na Primorski avtocesti zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami. V obi smeri.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu
5: Pet
4: in na dabu.
5: Radovljica.
6: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
5: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti po lepše življenje.
6: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: obvestila.
1: Zadnja torkova kinoteka, ki je del jeseniškega poletja, bo na sporedu že ob 19. uri, saj 25. augusta pred projekcijo odpirajo društveno razstavo fotografskega društva Jesenice. Vabljeni na dogodek ob odprtju ter projekcijo animiranega filma za vse generacije, zgodbe iz čarobnega vrta. Nasnidenje v Slovenskem železarskem muzeju v banketni dvorani Kolpran. Vstop prost.
2: Iz javnega podjetja Jeko obveščajo uporabnike pitne vode, da bo jutri v torek 25. augusta med 8 in 14. uro zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na cesti Urovte od hišne številke 24 do 29. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo. Zahvaljujejo se za razumevanje.
0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stalo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
3: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Tradicionalno svež.
7: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
6: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
7: Pomorski sejem.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte eventim.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan in prijeten ponedeljek voščim Ula Šegula. Poslanci bodo o razpisu 3 posvetovalnih referendumov odločali na torkovi izredni seji. Nanašajo se na pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitev obveznega RTV prispevka in volilno pravico tujcev na lokalnih volitvah. Predloge danes obravnavajo pristojni odbori. Ukrajina ob 35. obletnici neodvisnosti dobiva novo evropsko vojaško pomoč. Evropska unija je odobrila 6,1 milijarde evrov. Britanski premier Andy Burnham pa je v Kijevu napovedal predajo zaupnih tehničnih podatkov za izdelavo raket dolgega dosega. Glavna avtobusna postaja v Ljubljani pa od danes deluje na novi začasni lokaciji ob Masarikovi cesti, 200 metrov vzhodneje od stare. Vozni redi in številke peronov ostajajo enaki, potnikom je na voljo 46 peronov, vozovnice pa lahko prvič kupijo tudi z bančno kartico. Ob selitvi pomagajo informatorji. Košarkarji Los Angeles Lakersov pa so zadnji dan obiska Slovenije začeli dobrodelno. Obiskali so ljubljansko porodnišnico in pediatrično kliniko, kjer so otrokom delili avtograme, popoldne pa odhajajo na Brnik.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Pred nami je jasno popoldne, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na primorskem okoli 31 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče je na ljubljanski zahodni obvoznici pred Kozarjem proti Primorski promet oviran na odstavnem pasu. Počilo pa je tudi pri Logu na cesti Kranjska Gora-Jesenice. Cesta je tukaj zaprta, nastal je zastoj. Zastoji so še proti Kopru, na Gorenjski avtocesti in na ljubljanski obvoznici od Šmartnega mimo Šentvida, Koses in Kozari do Vrhnike. Občasno zapirajo predor Šentvid proti Ljubljani. Pazljivo tudi na ljubljanski južni obvoznici od centra mimo Kozari. Zastoji so še na Primorki med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti čakate med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, občasno zapirajo predor, pa tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Mirne živce ohranite še na cestah. Vič Brezovica, Lucija Strunjan, Izola Strunjan, Šmarje Koper, v Gornji Radgoni v obe smeri in na relaciji Lesce Bled.
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o skorajšnjem začetku novega šolskega leta. Nekateri otroci komaj čakajo, da se bo spet začela šola, tudi zato, ker pogrešajo druženje s sošolci. Za nekatere otroke pa je to zelo stresno obdobje, ki jim povzroča nemalo stisk in tudi tesnobo. Več po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o pripravah na novo šolsko leto. Čas poletnih počitnic je za nekatere otroke čarobno obdobje. Ni zgodnjega zbujanja, predajajo se lahko tistim dejavnostim, ki jim ustrezajo in ko jim to ustreza. Ni obveznosti, hodijo na dopuste in izlete. Nekateri otroci pa komaj čakajo, da se poletne počitnice končajo. Drugi si spet želijo, da bi trajale dlje časa. Nekaj pa imajo vsi otroci skupnega. Ko se poletje bliža k koncu, sedajo v šolske klopi, mnogi tudi prvič. Obdobje povratka v šolo nekaterim otrokom predstavlja razlog za veselje, za mnoge otroke je stresno. Podobno velja za njihove starše, določeni odzivi strani otrok so pričakovani in običajni. Dobro pa je, da starši poznajo razliko med običajnimi občutki zaskrbljenosti ob povratku v šolo in tesnobo, ki zahteva, da ji namenijo več pozornosti. Stisko ob ločitvi od starše ob vrnitvi oziroma prvem vstopu v šolo doživljajo mnogi otroci. Kljub temu pa spremljajoči izbruhi jeze, težave s spanjem ali zavračanje aktivnosti brez staršev lahko nakazujejo na težave, ki zahtevajo strokovno obravnavo. Podobno velja za sramežljivost ali zaskrbljenost glede urnikov, domačih nalog in prijateljev. Otrok je lahko zaskrbljen zaradi nove šole, novega razreda, novih učiteljev, novih sošolcev. Morda ga skrbijo določena pravila. Strah lahko izvira iz pretekle negativne izkušnje, na primer medvrstniškega nasilja. Morda ga skrbi, kako bo pridobil prijatelje. Telje sprašuje se, ali bo v šoli uspešen. Predvsem otroci so namreč veliki izzivi. Če zaskrbljenost traja krajši čas v obdobju povratka ali vstopa v šolo, je to običajno. Dlje časa trajajoča zaskrbljenost, tesnoba ali odpor do obiskovanja pouka, pa staršem sporočajo, da nekaj ni v redu. Obstaja več enostavnih načinov, kako prepoznati, ali je otrokova tesnoba oziroma anksioznost razlog za skrb. Če simptomi tesnobe ustrajajo dlje kot 2 tedna po vstopu v šolo in se zdijo čezmerni, je potreben posvet strokovnjakom. Otroci pogosto ne znajo ubesediti svojih občutkov, ko so tesnobni. Tedaj so starši lahko pozorni na naslednje simptome. Izogibanje aktivnosti v šoli ali izven nje, oklepanje staršev, nemirnost, bolečine v trebuhu, pogosti glavoboli, težave s spanjem, spremembe pri prehranjevanju, izražanje negativnih misli ali skrbi, hitra jeza ali razburjanje, nepojasnen jok ali težave s koncentracijo. Več o anksioznosti lahko preberete na spletni strani programa Mira, nacionalnega programa za duševno zdravje. O tem, kaj lahko storijo starši, pa po naslednji pesmi.

0: današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o pripravah na novo šolsko leto. Za nekatere otroke je to zelo stresno obdobje, ki jim povzroča nemalo stisk in tudi tesnobo. Tesnoba v povratku šolske klopi je nekaj, na kar morajo biti starši pozorni. Ključno je, da starši otroku, ko doživlja stres in občutke tesnobe, prisluhnejo. Pri tem naj ne zmanjšujejo pomena njegovih čustev. Otroku naj nudijo prostor in čas, da izrazi svoje občutke in to brez obsojanja. Včasih zadošča že, da otrok ve, da nekdo razume, kaj doživlja. Včasih pa potrebuje več pomoči. Ukolikor otrok pomoči ne prejme pravočasno, se lahko posledice kažejo v slabšem šolskem uspehu, težavah pri vzpostavljanju prijateljstev in drugih elementih otrokovega življenja, tudi izven šole. Če starši pravočasno prepoznajo znake stresa ali tesnobe, lahko otroku prehod v šolo olajšajo tako, da skupaj z njim načrtujejo in se naprej pripravijo na prve šolske dni. Otroci pogosto čutijo tesnobo, ko so v negotovi situaciji, kar je povsem običajno. Eden izmed načinov, kako se otroku olajša vrnitev v šolsko okolje oziroma prvi prihod v šolo, je tako imenovana testna vožnja. Starši se lahko skupaj z otrokom odpeljejo v šolo, da si v miru ogleda šolsko okolje. Če bo otrok sam odhajal v šolo z javnim prevozom, lahko nekaj dni pred začetkom pouka samo pravi pot do šole in nazaj. Otrok naj dobro spozna pot do šole. Starši se lahko povežajo tudi šolsko svetovalno službo in se dogovorijo, da otroku razkažejo šolo in bodočo učilnico. Otroku je lahko pomoč, če skupaj starši še pred začetkom novega šolskega leta pripravi šolski kotiček, kjer se bo lahko učil in opravljal domače naloge. Starši lahko otroku pomagajo tudi tako, da ga spodbujajo, da svojo pozornost usmeri v to, česar se v pričetku novega šolskega leta lahko veseli. V šoli se bo otrok lahko veliko naučil, sklenil nova prijateljstva in pridobil nove pozitivne izkušnje. Koristno je, če so starši otroku na voljo v prvih dneh povratka domov iz šole. Morda lahko otroku v šolskem nahrbtniku pustijo tudi kakšno spodbudno sporočilo. Pripravijo lahko manjše praznovanje o prvem šolskem dnevu, da bo dan ostal v lepem spominu. Če otrok čuti tesnobo zvečer pred poukom, mu starši lahko pomagajo pri pripravi šolskega nahrbtnika. Vnaprej naj se izbere oblačila za naslednji dan. Predhodna priprava pomaga, da se na dan pouka izognemo hitenju, ki bi utegnilo okrepiti otrokove občutke tesnobe in stresa. Bolj kot so otroku stvari poznane in jih ima pod nadzorom, lažje se bo sprostil in se čutil samozavestnega. Ko se otrok spoprijema s anksioznostjo, je v pomoč še posebej pozornost namenimo njegovim zdravim življenjskim navadam. Zdrava prehrana, kakovosten spanec in zadostna telesna vadba. Vse to prispeva k boljšemu počutju in k boljšemu duševnemu zdravju otroka. Vse to pa se navsezadnje odraža tudi pri otrokovi osredotočenosti pri pouku in njegovem počutju v šoli. Starši naj bodo pozorni tudi na svoje občutja. Če ob otrokovem vstopu v šolo oziroma povratku v šolske klopi sami občutijo tesnobo ali stres, naj imajo svoje občutke pod nadzorom. Bolj, ko bodo starši mirni in otroku predstavili šolo kot nekaj pozitivnega, lažji prehod bo omogočen otroku. Na spletni strani programa Mira lahko najdete nasvete, kako pomagati bližnjim ob doživljanju tesnobe. Kaj pa naj storijo starši, ko njihov otrok doživlja tesnobo in so ocenili, da to vrstni prijemi ne zadostujejo, da otrok morda potrebuje pomoč strokovnjaka. Ko bolečine v trebuhu ali glavoboli oziroma vsi ostali razlogi, ki jih otrok navede, da ne bi šel v šolo, prerastejo vzorce, govorimo o odklanjanju šole. Ukolikor se je otrok znašel v tovrstni stiski, je pomembno, da starši zanj čim prej poiščejo pomoč in podporo. Starši lahko pomoč poiščejo pri svojih bližnjih, torej pri družini ali prijateljih, ki jim zaupajo, v podpornih skupinah, društvih, svetovalnih ali strokovnih službah. Oddajo sem pripravila Nataša Haraj, lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste današnji nasvet na

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: ponedeljek ne zamudite. Tunina Rio Mare kar 37% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Danes poudarjamo. Cesta čez prelaz Vršič bo do jutri zaprta. Na Jesenicah so končali z obnovo ceste od pristave do Nočeve Mlake. Na Bledu se je zaključil projekt od gibanja do zavesljaja. Pred začetkom šolskega leta opozarjamo tudi na nevarnosti na cestah. Jutri na Jesenicah še zadnja torkova kinoteka, v Radovljici pa še zadnji koncert festivala Radovljica. Poglejmo podrobnosti. Cesta čez prelaz Vršič je danes zaradi asfaltiranja popolnoma zaprta. Zapora regionalne ceste velja od 4. ure zjutraj, po napovedih pa bo trajala vse do jutri do 6. ure. V času zapore prevoz čez prelaz ni mogoč, zato morajo vozniki med Kranjsko goro in območjem Trente uporabiti obvoz prek Italije, Predela in Rateč. Pot je zaradi tega precej daljša, zato je smiselno računati na daljši čas vožnje. Iz smeri Kranjske gore je dostop kljub zapori mogoč do Jerjavčeve koče, naprej proti vrhu prelaza pa je cesta zaprta. Gre za popolno zaporo zaradi izvedbe asfaltiranja, zato naj vozniki na območju spremljajo prometno signalizacijo in navodila izvajalcev. Predvsem tisti, ki so nameravali čez Vršič, naj svojo pot pravočasno prilagodijo in izberejo predvideni obvoz. Po trenutnem načrtu naj bi bila cesta ponovno odprta jutri zgodaj zjutraj ob 6. uri. Na Jesenicah so končali z obnovo ceste od pristave do Nočeve Mlake. Več pa župan Peter Bohinec.
6: Tako to cestišče je predstavljalo že kar veliko nevarnost za prebivalce v Javorniškem rovtu, tako da sem vesel, da smo v tako hitrem času lahko zaključili rekonstrukcijo približno 350 metrov dolgega odseka lokalne ceste med pristavo in pa Nočevo Mlako v Javorniškem rovtu, kajti ta odsek je bil res prepotreben prenove, obnove, tako da je izvajalec preplastil vozišče ter uredil obcestne mulde in bankine. Na najbolj izpostavljenih delih je bankine dodatno utrdil z betonom, tako da bomo zagotovili, da bo to cestišče ostalo kar nekaj časa v dobri funkciji. Preplastil pa je tudi del cestnega izogibališča pri avtobusnem postajališču Pristava. S tem smo obnovili enega najbolj dotrajanih odsekov lokalne ceste na območju Javorniškega rovta in izboljšali pogoje za varnejšo vožnjo. Za izvedbo del smo namenili približno 80 tisoč evrov, tukaj pa poudarjam, da že prehajamo v drugo fazo rekonstrukcije in pa ureditev še tako imenovanega obračališča Nočeva Mlaka, za katerega smo že pridobili izvajalca in v naslednjem tednu bo tudi uvedba v delo in potem se začne z gradbenimi deli, tako da bo od pristave pa do same Nočeve Mlake cestišče urejeno z novim obračališčem za avtobus, z avtobusno postajo na strešnico, tako da bodo lahko šolarji in pa vsi obiskovalci tega kraja imeli seveda varno in pa, bom rekel, sodobno dostopanje do svojih domov. Predvsem tukaj v mislih ta šolski avtobus, ki bo pobiral naše najmlajše na tem odseku in ti bojo lahko seveda čakali na avtobus v urejenih pogojih pod avtobusno nastrešnico, tako da je tudi to en velik korak k varnosti in pa sodobnosti našega mesta.
5: Na Bledu se je zaključil projekt od gibanja do zavesljaja. Več župan Anton Mežan.
7: Na Bledu se ogromno stvari, lahko rečem, dogaja tudi za občane, mogoče nekateri, predvsem v teh dneh, ko je nekoliko več gužve tudi na cestah, govorijo v smeri, se je itak vse delate samo za turizem. Organizacijo sta prevzela medgeneracijski center Bled in pa veslaški klub Bled. Leto dni sta izvajala program. V bistvu je to nek program za veslaško doživetje z Olimpici, namenjen seniorjem, spodbujal pa je aktiven življenjski slog, gibanje in pa seveda druženje, kajti dvakrat tedensko so se udeleženci srečevali na vadbi, ki jih je na koncu pripeljala vse do veslanja po našem Blejskem jezeru. Seveda to ni tako enostavno, v tistih ozkih čovnih program je vključeval torej vaje za ravnotežje, seveda, ker to so ključni dejavnik preprečevanja poškodb, pa vadbo na veslaških simulatorjih za krepitev srčno-žilnega sistema, vaje za moč in pa še marsikaj drugega. Hvala lepa vsem, ki so sodelovali pri tem projektu in jaz verjamem, da bomo podprli še kakšen podoben projekt, kajti druženje tistih, ki so se za to odločili, je bilo menda res fenomenalno.
5: Bliža se začetek novega šolskega leta, z njim pa se na ceste vračajo tudi otroci. Na kaj paziti, da ne pride do kakšne nesreče ali drugih zapletov, pa predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v prometu Jesenice, Miroslav Volmajer.
8: Tisti, ki se pač poklicno ukvarjamo z varnostjo v prometu, že kar dober del avgusta se ukvarjamo prav s to problematiko oziroma s to skrbjo, začetek novega šolskega leta. Nekdo bi tako pavšalno lahko ocenil, da je vsako leto popolnoma isto, šole stojijo na istih mestih, ceste so enake, avtomobili so enaki, ampak vendar ni popolnoma tako. Vsako leto je pač nekaj novega, če ne drugega, so to otroci, ki se prvič srečajo, prvič zares z prometom, nekateri v spremstvu staršev, nekateri pa že tudi kar samostojno ali delno samostojno. Tukaj imam v mislih pešce, vozače, ki se vozijo z avtobusi, pa tudi tiste, ki jih starši pripeljajo z lastnimi prevoznimi sredstvi avtomobili do šole. Je pa vsako leto, vsaj za jeseniške razmere, v lokalnem okolju, kjer živimo, se zgodi tudi kakšna posebnost, kakšno presenečenje. V letošnjem letu, če pogledamo okolico šol, je kar nekaj gradbišč, tako v okolici obeh večjih oziroma največjih osnovnih šol, tako Toneta Čufarja kot Prežihovega Voranca. Te okoliščine pa so še toliko bolj zaskrbljajoče, kar je treba pač promet prilagajati tem posebnostim. Nekateri ne odobravajo del v tem času, v času šolskega pouka pa tako naprej, ampak mi te okoliščine jemljemo kot naložbo v prihodnost. Vemo, da se vsaka stvar nekaj dne pokvari, tako se pokvari tudi infrastruktura in to infrastrukturo je treba obnoviti, je treba vzdrževati. Žal ne gre drugače kot tako, da se pač enostavno ceste razkopljajo, ker so več ali manj infrastruktura je pod cestem.
5: Jutri nas v banketni dvorani Kolpre na Stari Savi na Jesenicah čaka še zadnja letošnja torkova kinoteka. Napovedujejo Nina Hribar iz Gornjesavskega muzeja Jesenice.
9: Spet vabimo vse obiskovalce v našo družbo že ob 19. uri in sicer zato, ker kot je že navada preteklih let, tudi letos odpiramo fotografsko društveno razstavo našega fotografskega društva Jesenice. Nadaljevali bomo pa seveda s projekcijo filma in za zadnjo torkovo kinoteko v tem poletju smo se nekako odločili tako, da ostanemo pri vizualni umetnosti, tako da smo za ta večer izbrali animirano fantazijsko komedijo, ki je primerna za vse starosti, tako da vabljene družine v kompletu, prepričani smo, da bodo navdušile tako fotografije našega odličnega fotografskega društva, kot seveda tudi čarobna pustolovščina, kjer zgodbe zdravijo srce, prebudijo spomine in ti spomini res nikoli ne izginejo in naj bo to potem tudi lepa popotnica v nadaljevanje za naš jesenski program.
5: Jutri nas čaka še zadnji koncert v sklopu letošnjega festivala Radovljica. Napoveduje ga umetniški vodja festivala Domen Marinčič.
10: Skripni koncert festivala pa nekako zaokroža cel program, ki se začne z Mozartom, Haydnom in Beethovnom, na koncu pa Schumann in Brahms, se pravi tam od Beethovna, Schumann, Brahms, se pravi tem nemška komorna glasba na visokem nivoju. In bi rekel, glasba Schumanna in Brahmsa drugače zveni na zgodovinskem klavirju iz sredine 19. stoletja, ki je nastal v letu Schumannove smrti 1856. In godalci igrajo tudi na zgodovinska glasbila na črnovitih strunah. In to je tudi spored, ki je zdaj nastal posebej za festival. V glavnem, jaz sem zelo zadovoljen, jaz se veselim čisto vsakega koncerta. Nič me ne skrbi za noben koncert.
11: Pred nami je jasno popoldne, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
11: Zaradi nesreče je na ljubljanski zahodni obvoznici pred Kozarjem proti Primorski promet oviran na odstavnem pasu. Počilo pa je tudi pri Logu na cesti Kranjska Gora Jesenice. Cesta je tukaj zaprta, nastal je zastoj. Zastoji so še proti Kopru, na Gorenjski avtocesti in na ljubljanski obvoznici od Šmartnega mimo Šentvida, Koses in Kozari do Vrhnike. Občasno zapirajo predor Šentvid proti Ljubljani. Pazljivo tudi na ljubljanski južni obvoznici od centra mimo Kozari. Zastoji so še na Primorki med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti čakate med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, občasno zapirajo predor, pa tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Mirne živce ohranite še na cestah. Vič Brezovica, Lucija Strunjan, Izola Strunjan, Šmarje Koper, v Gornji Radgoni v obe smeri in na relaciji Lesce Bled.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dabu.
2: Fever Radovljica.
12: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti po lepše življenje.
12: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Lasje posvetlijo. Koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Radio Triglav, tvoji najljubši.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in omenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
5: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Max Oprema. Mini cena. Električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov. Ob upoštevani ekosubvenciji.
8: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Radovljiški gorski reševalci so včeraj v nekaj urah posredovali kar trikrat. Pomagali so poškodovani pohodnici na Ojstrici in plezalcu pri Zalošah. Dva pohodnika, ki sta padla po strmem pobočju Male Osojnice, pa so s helikopterjema prepeljali v ljubljanski UKC. Začetek šolskega leta je za številne družine velik finančni zalogaj. Na zvezi Anita Ogulin in zvezi prijateljev mladine ocenjujejo, da lahko potrebščine stanejo do 300 evrov na otroka, brez oblačil in obutve. Letos so prejeli 221 prošenj in bodo predvidoma pomagali približno 360 otrokom in dijakom. Brezplačne učbenike bodo ponovem dobili tudi četrtošolci. Novozelandska vlada pa predlaga prepoved družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Starost bi morale preverjati spletne platforme, kot so Instagram, TikTok in Facebook. Predlog pred volitvami še nima zagotovljene podpore v parlamentu. Na Kongresnem trgu Ljubljani pa se ob 8:30 zvečer začenja letni kinodvor. Brezplačni 4-dnevni spored filmskih klasik odpira nema komedija General z Busterjem Keatonom.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6:30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
0: Pred nami je jasno popoldne, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na primorskem okoli 31 stopinj.
2: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
3: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imamo zastoj na ljubljanski zahodni in pa južni obvoznici od Kosesin centra proti Kopru do Vrhnike ter na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Upočasnjen promet je tudi med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoje pa imamo tudi zaradi obnove Savske ceste in gradnje novega mostu pri Planiki, ki so po enem teku, zato je tam še vedno velja popolna zapora. Promet pa je tukaj v Kranju preusmerjen skozi mestno jedro, posledično pa nastajajo zastoji predvsem okoli Savskega otoka, na Ljubljanski cesti in pod Jelinovim klancem.
2: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
3: Lep pozdrav, gorensko popoldne. Ja, danes je sončno, kaj prihaja jutri? No, to izvemo zelo kmalu. Še prej pa tudi nekaj besed o pozitivnem ponedeljku. Kaj je to? To izveste hitro. No, zdaj pa je na res taka, bi rekel, zelo dobra. Z nami bo Cyndi Lauper in Nina I Drove All Night. Tako da, uživite.

Charles in Erin Juna, Would I Lie to You? Upam, da bo te danes en prijeten dan, no zdaj pa bomo pogledali malo nebo. Ja, danes bo še prijetno, kot vidimo, je v kraju tam okoli 28 stopin in kar sončno, tako da pa same dobre novice, no po noči pa se bo od zahoda začelo oblačiti. Jutri nas čaka kar precej drugačen dan, v kraju bo tam samo okoli 22 stopin, čez Slovenijo pa se bodo širile krajevne plohe in nevihte. Potem pa spet en velik preobrat, ja, teh je sadne čase kar veliko. V sredo se bo razjasnilo in ogrelo do 28 stopinj, v četrtek pa lahko tudi do 31. Tako da ja, ta pravega poletja še ni čist konec, kot ni konec odlične glasbe, zato pa zelo kmalo nadaljujemo z eno res odlično. Uživite!

0: Can't take my eyes off you, gorensko popovdne in pa sončno vreme, ja, to pa je ena taka lepa kombinacija. Naslednja pa prihaja tudi taka, bi rekel, bolj poletna, ki je postala prava nostalgija poznih 70-ih in pa začetka 80-ih. No, pa poslušamo en tak kratek odlomek. Ja, z nami bodo Goombay Dance Band in njihova Son of Jamaica, velik hit iz leta 1980. No, čeprav pa skupina prihaja iz Nemčije, pa ima ta pesem prav ta prav karibski pridih, to pomeni pridih poletja. Tako da, če hoče slišati celo, potem ostanite še malo z nami.
1: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
5: FSS Tkran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko.
8: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Jutri nas v banketni dvorani Kolpre na Stari Savi na Jesenicah čaka še zadnja letošnja torkova kinoteka. Napovedujejo Nina Hribar iz Gornjesavskega muzeja Jesenice.
10: Spet vabimo vse obiskovalce v našo družbo že ob 19. uri in sicer zato, ker kot je že navada preteklih let, tudi letos odpiramo fotografsko društveno razstavo našega fotografskega društva Jesenice. Nadaljevali bomo pa seveda s projekcijo filma in za zadnjo torkovo kinoteko v tem poletju smo se nekako odločili tako, da ostanemo pri vizualni umetnosti, tako da smo za ta večer izbrali animirano fantazijsko komedijo, ki je primerna za vse starosti, tako da vabljene družine v kompletu, prepričani smo, da bodo navdušile tako fotografije našega odličnega fotografskega društva, kot seveda tudi čarobna pustolovščina, kjer zgodbe zdravijo srce, prebudijo spomine in ti spomini res nikoli ne izginejo in naj bo to potem tudi lepa popotnica v nadaljevanje za naš jesenski program.
9: Jutri nas čaka še zadnji koncert v sklopu letošnjega festivala Radovljica. Napoveduje ga umetniški vodja festivala Domen Marinčič.
11: Sklepni koncert festivala pa nekako zaokroža cel programa, ne, ki se začne z Mozartom, Haydnom in Beethovnom, na koncu pa Schumann in Brahms, se pravi tam od Beethovna, Schumann, Brahms, se pravi tem nemška komorna glasba na visokem nivoju. In bi rekel, glasba Schumanna in Brahmsa drugače zveni na zgodovinskem klavirju iz sredine 19. stoletja, ki je nastal v letu Schumannove smrti 1856. In godalci igrajo tudi na zgodovinska glasbila na črnatih strunah. In to je tudi spored, ki je zdaj nastal posebej za festival. Ja, v glavnem sem zelo zadovoljen, jaz se veselim čisto vsakega koncerta. Nič me ne skrbi za noben koncert.
12: Pred nami je jasno popoldne, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri ob morju Maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na primorskem okoli 31 stopinj.
13: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
14: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na Ljubljanski zahodni in pa južni obvoznici, od Kosesin centra proti Kopru do Vrhnike, na Primorski avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru, upočasnjen promet je tudi med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, zastoje pa imamo tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. V Kranju pa obnova Savske ceste in gradnja novega mostu pri Planiki še vedno traja v polnem teku, zato je še vedno popolna zapora tega odseka, promet pa je preusmerjen skozi mestno jedro, posledično pa nastavijo zastoji predvsem okoli Savskega otoka, na Ljubljanski cesti in pod Jelenovim klancem.
0: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Son of Jamaica, potem pa še Godine prolaze, tako da uživite.
0: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.
2: Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, staring my idol Marlon Brando, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds.

Lady in Red, no, ura pa je že 15 minut do 3. popoldne, tako da upam, da se že vračate domov iz službe. Če pa slučajno ne, se veste, delovnega dne bo zelo kmalo konec, za vse tiste, ki pa ste trenutno na cestah, pa je take bolj lokalne informacije o slovenskih gorenjskih cestah bolj natančno. Ja, trenutno je v Kranju obnova Savske ceste in pa gradnja novega mostu pri Planiki, zato tam še vedno velja popolna zapora, promet pa je preusmerjen skozi mestno jedro, posledično pa tam nastajajo zastoji, predvsem okoli Savskega otoka, na Ljubljanski cesti ter pod Jelinovim klancem. Tako da največ zamud pričakujte kar sedaj, ker je konica. Zdaj pa gremo še mehen na Bled. Ja, od danes je zaradi prevezave vodovoda popolno zaprta cesta na selju Muže, zapora pa bo predvidoma trajala vse tja do srede 26. augusta. No, od prometa pa nazaj k odlični glasbi, znaj bo Žan Serčič in njegova zelo lepa zadnja noč. Uživajte!

0: Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Tunina Rio Mare kar 37% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
2: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
3: Ne vem, in tudi nočem vedeti.
4: In točno to je problem.
3: Morgan Housel, psihologija denarja.
2: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišiča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Prijetno popoldne voščim Ula Šekula. Policija nadaljuje preiskavo sobotne nesreče v Predosljah pri Kranju, v kateri je umrl 26-letnik. 20-letnica pa se je hudo poškodovala. Zaščitne ograje ob vozišču naj bi padla v kokro približno 10 metrov od mostu, vzrok pa še ni znan. Mesto nesreče so si danes ogledali tudi predstavniki kranjske občine in medobčinskega redarstva. V spodnji Avstriji pa sta v zraku trčili manjši letali in po strmoglavljenju zagoreli. Oba pilota sta umrla, drugih potnikov po prvih informacijah ni bilo. Nesreča se je zgodila blizu letališča, vzrok pa še ni znan. Z več deset gozdnimi požari pa se spopadajo na Zahodnem Balkanu. Najtežje je v Srbiji, kjer pomagajo tudi gasilci iz Evropske unije. V Severni Makedoniji so v enem dnevu našteli 33 požarov, štirje so še aktivni. Gori tudi v Bosni ter v Albaniji. Na dražbo pa prihajajo klavir, mikrofon in rokopisi Freddieja Mercuryja. Med 82 predmeti zbirke producenta Reinholda Mecka naj bi skupno iztržili najmanj 3 milijone funtov.
4: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
3: Pred nami je jasno popoldne, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na primorskem okoli 31 stopinj.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Zastoj imamo na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosesin centra proti Kopru, tja do Vrhnike, na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru, počasnjen je tudi promet med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, zastoj je tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, ta je dolg približno tam 1 km, ter na regionalni cesti Lesce-Bled. Če pa slučajno opaste kaj noga, pa naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, drugače pa srečno, in pa seveda varno na cestah.
0: Pozdrav popoldne. Z vami je David Logar, človek, ki raje igra klavir kot pomiva posodo.
1: Ja, ponedeljek je tukaj in z njim tudi nekaj pozitivizma. Ja, mi imamo tudi pozitivni ponedeljek. Kaj je to? To izveste zelo, zelo kmalo, še prej pa ena odlična. Tukaj je pesem z naslovom Supergirl. Tako da uživite pa varno pot domov.

0: Znam je bil legendarni britanski vokalist Freddie Mercury, njegova The Great Pretender. No, danes pa je ponedeljek in to pomeni, da imamo tudi pozitivni ponedeljkov paket. Ja, danes smo že povedali, zakaj je za vas ponedeljek pozitiven in takole nas je poklicala Ema.
1: Ema, živjo, dobro jutro. Povej, kaj delaš, a so počitnice?

0: In pa se igram s prijatelji.
1: A, to počenjaš v ponedeljkih, uživaš počitnice, a ne?
0: Ja.
1: Ja, pol pa verjamem, da so ti ponedeljki najljubši dnevi v tednu. Ja, naš draga Ema, hvala, ker si nam napisala SMS. Mi ti pripravimo nagrado našega radija. Čestitke.
0: Hvala vam.
2: Ja, čestitke Emi, no Ema, še mečkem pa bo šola nazaj. No, če pa tudi vi želite nam povedati, zakaj je za vas pozitivni lahko tale ponedeljek, mislim tale ponedeljek, naslednji ponedeljek, potem pa nam to kar pošljete na 030-220. No, zdaj pa nadaljujemo z eno odlično. Tukaj je Miles Smith in njegova Nice to meet you.

0: Kim Wilde in UK, no zdaj pa ena. Prihaja ena kar odlična iz leta mojega rojstva, to pomeni iz leta 1994, pa dajmo slišati kar en tak mečken odlomek leti. Ja, z nami bodo Inner Circle in njihova regi uspešnica Games People Play, tako da, če hočete slišati celo, poj, ostanite še malo z nami.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Izčrpani, brez energije. Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
6: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda.
8: Vabi Integral Auto Jesenice.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
11: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
12: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
13: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Bliža se začetek novega šolskega leta in z njim se na ceste vračajo tudi otroci. Predsednik sveta za preventivo in vzgojo v prometu Jesenice pa svetuje, da starši z otroki pred začetkom šolskega leta prehodijo vse morebitne poti v šolo. Miroslav Volmajer.
14: Ja, seveda, zdaj vloga staršev je tukaj ogromna. Nihče te vloge staršev, skrbnikov ne more prevzeti. Starši morajo pač opraviti svojo domačo nalogo, preden da otroci sploh pridajo v šolo. Zdaj, kaj lahko starši naredijo? Veliko se je treba z otroci pogovarjati. Potrebno je prehoditi te šolske poti, opazovati otroke, kako reagirajo na promet, kako reagirajo na vozila, na semaforje, na prehode za peste in ostale stvari. Temu primerno je pač potrebno nekako otroka poučiti, katera je za njega najbolj varna šolska pot, se pravi tista pot, ki jo bo pač uporabljal od doma do šole, pa od šole do, se pravi, doma nazaj. Čeprav otroci v velikih primerih oziroma v večini te poti že poznajo, kar jih uporabljajo sicer že kot v vsakodnevnem življenju. Otroke je treba poučiti na nevarnosti, treba se z njimi pogovoriti, kaj pomeni prečkanje ceste pri semaforju, kaj pomeni prečkanje ceste, kjer ni semaforja, pogledi, vse ostalo, kar paše zraven, se pravi, ne hoditi po robu pločnika, po robniku, hodi se načeloma po sredini pločnika in podobno. Pač odvisno od okoliščin, kjer otrok živi in kakšno pot mora pač do šole opraviti. Pa ne pri tistih najmlajših, tistih malo starejših, se je treba tudi pogovoriti s tistimi, ki se vozijo v šolo z avtobusi. Namreč opažamo, da je veliko nepravilnosti oziroma veliko nevarnosti se pojavi prav na šolskih prevozih, ko otroci ne sedijo na sedežih avtobusa, se prosto sprehajajo po avtobusih. Na avtobusnem postajališču avtobusa ne pričakajo odmaknjeni od vozišča, od robnika. Vsi hočejo biti prvi na avtobusu, pa tako naprej. To je pač ta vloga, ki jo nihče drugi ne more upraviti razen staršev.
2: Pred nami je jasno popoldne, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na primorskem okoli 31 stopinj.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami na cestah, trenutno goreče vozilo na ljubljanski južni obvoznici na izvozu Rudnik iz smeri Malenc. Tam sta zaprta vozni zavarjalni pas zaradi tega vozila. Sestoje pa imamo na ljubljanski obvoznici, na zahodni in južni obvoznici od Kosesi in juga proti Kopru do Vrhnike, ter na vzhodni in severni proti Štajerski, ter na primorske avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru.
1: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej Inner Circle, potem pa še to še projski. Uživite.
1: Poletno popoldne na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Poslušal sem prelepo Stranja morja v Gorenjskem popoldnevu. Upam, da imate danes en tak prijeten in pa miren dan in tudi en tak uspešen začetek ponedeljka. No, zdaj pa gremo v Bohinj, da vam dam eno idejo za sredin večer. Je občina Bohinj bo v sredo 26. avgusta praznovala občinski praznik. Ja, osrednja slovesnost bo ob 6. zvečer v kulturnem dobu Jožeta Ažmana v Bohinjski Bistrici, kjer bodo podelili letošnja občinska priznanja, no datum pa ima prav posebno zgodbo za sabo. Je 26. avgusta se v Bohinju spominjajo prvega dokumentiranega vzpona na Triglav daljnega leta 1778. Ja, že dolgo nazaj smo Slovenci radi hodili na Triglav. No, takrat so na vrh stopili kar 4 Bohinjci, to so bili Luka Korošec, Matevž Kos, Štefan Rožič in Lawrence Vilomicer, ki nima čist slovenskega priimka, ampak verjamem, da je bil pravi Slovenec. Tako da ja, ta občinski praznik je res lepo povezan tudi z začetkom slovenskega planinstva.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Tunina Rio Mare kar 37% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
3: Tekači in tekačice, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čakate nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberi svojo razdaljo, obuj tekaške copate in se nam pridruži v Bovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, bodi del nje. Prijave na www.blitz-bovecmaraton.si.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.do
6: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
7: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
8: Karte, event in pika.
9: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali osnovne šole v iskanju učiteljev, Dončić promoviral tudi Bled, Šenčur pred evropskim kolesarskim prvenstvom, da bodo otroci varno prispeli v šolo, 1000 evrov globe za napačno parkiranje, s kosami in grabljami na Svetem Petru ter sladko v prestolnici sladoleda.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Preiskava sobotne tragedije v Predosljah se nadaljuje. V nesreči je umrl 26-letnik, 20-letnica pa se je hudo poškodovala. Policija je danes pojasnila, da se je padec v reko Kokro ni zgodil neposredno na mostu, ampak kakšnih 10 metrov stran. Razlog za padec tako še ni znan, so si pa kraj nesreče danes ogledali tudi predstavniki kranjske občine in medobčinskega redarstva. Še malo politike po poletnem predahu. Poslanci bodo jutri odločali o 3 referendumih. Na glasovanju bodo predlogi, ali naj se socialna pomoč za delovno sposobne pogojuje z družbeno koristnim delom, ali naj ukinemo RTV prispevek in ali naj na lokalnih volitvah volijo tudi državljani tretjih držav. Če bodo predloge podprli, bi bili referendumi lahko 11. oktobra. Ob polnoči se bo gorivo spet podražilo. Pri 50 litrih boste plačali 1,30 € več, pri dizlu pa 2,30 € več. Liter dizla bo tako prvič stal več kot 1,90 €. Nove cene bodo veljale do vključno 31. avgusta.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Jasen dan imamo danes, jutri pa nas čaka bolj nestanovitno vreme s krajevnimi plohami in nevihtami. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, čez dan od 22 do 27 stopinj.
3: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na ljubljanski obvoznici, na zahodni in južni, od Kosesi in juga proti Kopru ter do Vrhnike, na primorski avtocesti med Logancem in Postojno proti Kopru, na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v obe smeri ter na gorenjski avtocesti predor Karavanke proti Avstriji.
4: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: Lep pozdrav Gorenci in Gorenke, ja, danes pa je prav poseben dan in sicer mednarodni dan nenavadne glasbe. Kmalu me zavrtim eno zelo, zelo nenavadno, še prej pa ena zelo lepa slovenska. Tukaj je pesem z naslovom Mlinar na Muri. Uživajte.

Latino je njihova, smotala si me v gorenskem povodnevu, no zdaj pa je na mečkem bolj nenavadna, saj je danes mednarodni dan nenavadne glasbe. Je ideja kar preprosta, danes poslušamo nekaj, česar običajno ne bi. Ustanovitelj dneva, Patrick Grant, je temu rekel kar poslušanje brez predsodkov, tako da zdajle pa res poslušajte brez predsodkov, ker prihaja skladba Johna Cagea 4.33, tako da kar uživite. Ja, to je bil kratek odlomek te pesmi, ki je v bistvu samo 4 minute in 33 sekund popolne tišine. Tako da zdaj ste res slišali nekaj čist posebenega, ampak John Cage pa ni zaključil samo pri svojih 4.33, ima tudi še eno zelo nenavadno zgodbo. V nemškem Halberstadu njegovo skladbo As Slow As Possible izvajo tako počasi, da bo trajala vse tja do leta 2640. V začetku avgusta so naredili šele 17. spremembo zvoka, naslednje pa bo oktobra 2027. Ja, tako da pri njemu se pa res, res vse skupaj zelo počasi premika. Ne premika se počasi, ko damo eno res dobro. No, tukaj je Damiano David in njegova Next Summer. Uživajte.

0: ponedeljek ne zamudite. Tunina Rio Mare kar 37% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Maxo Prima. Mini cena. Električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov. Ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v Avtohiši Kran.
4: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar.
2: Na Jesenicah so končali z obnovo ceste od pristave do Nočeve Mlake. Več pa župan Peter Bohinec.
3: Tako to cestišče je predstavljalo že kar veliko nevarnost za prebivalce v Javorniškem rovtu, tako da sem vesel, da smo v tako hitrem času lahko zaključili rekonstrukcijo približno 350 metrov dolgega odseka lokalne ceste med pristavo in pa Nočevo Mlako v Javorniškem rovtu, kajti ta odsek je bil res prepotreben prenove, obnove, tako da je izvajalec preplastil vozišče ter uredil obcestne mulde in bankine. Na najbolj izpostavljenih delih je bankine dodatno utrdil z betonom, tako da bomo zagotovili, da bo to cestišče ostalo kar nekaj časa v dobri funkciji. Preplastil pa je tudi del cestnega izogibališča pri avtobusnem postajališču Pristava. S tem smo obnovili enega najbolj dotrajanih odsekov lokalne ceste na območju Javorniškega rovta in izboljšali pogoje za varnejšo vožnjo. Za izvedbo del smo namenili približno 80 tisoč evrov, tukaj pa poudarjam, da že prehajamo v drugo fazo rekonstrukcije in pa ureditev še tako imenovanega obračališča Nočeva Mlaka, za katerega smo že pridobili izvajalca in v naslednjem tednu bo tudi uvedba v delo in potem se začne z gradbenimi deli, tako da bo od pristave pa do same Nočeve Mlake cestišče urejeno z novim obračališčem za avtobus, z avtobusno postajo na strešnico, tako da bodo lahko šolarji in pa vsi obiskovalci tega kraja imeli seveda varno in pa, bom rekel, sodobno dostopanje do svojih domov. Predvsem tukaj v mislih ta šolski avtobus, ki bo pobiral naše najmlajše na tem odseku in ti bojo lahko seveda čakali na avtobus v urejenih pogojih pod avtobusno nastrešnico, tako da tudi to je velik korak k varnosti in pa sodobnosti našega mesta.
1: Jasen dan imamo danes, jutri pa nas čaka bolj nestanovitno vreme s krajevnimi plohami in nevihtami. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, čez dan od 22 do 27 stopinj.
0: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Zastoje imamo na ljubljanski obvoznici, na zahodni in južni, od Kosesi in juga proti Kopru do Vrhnike ter na vzhodni in severni proti Štajerski. Zastoje tudi na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru ter na gorenjski avtocesti med Ljubljano in Povodjem proti Kranju ter pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoje so tudi na regionalnih cestah Vič Brezovica ter Lesce Bled. Če pa slučajno opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja nič 80, 22, 55, drugače pa srečno in pa varno na cestah.
5: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Letno popoldne na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.
1: She's crazy like a fool.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Goran Karan je prepeval v Gorenjskem popoldnevu, ja, zdaj pa je ura že 15 minut do 5. popoldne, tako da se mi zdi, da je večina izmed vas že doma ali pa saj na poti domov. Tudi vam želim en tak prijeten in pa miren zaključek dneva. No, naslednja pa prihaja na Slovenska iz leta 2013. Ja, z nami bo Nika Zorjan in njen Smeh življenja. To pa je skladba, ki je zmagala v telefonskem glasovanju na MMS-u 2013. Tako da zdaj pa Nika Zorjan in njena vse, Nina velika uspešnica, Nasmeh življenja. Uživajte.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
5: Problem ni denar. Problem si ti.
6: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.
8: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
9: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.

0: Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Policija še preiskuje, kaj je šlo v soboto narobe na območju Predosel v Kranju. Po padcu čez zaščitno ograjo ob reki Kokri je namreč umrl 26-letnik, 20-letnica pa se je hudo poškodovala. Nadzor, ki ga je odredil kranjski župan Matjaž Rakovec, nepravilnosti na odbojni ograji ni pokazal. Ta je po ugotovitvah občine pravilno nameščena in nepoškodovana. Dizel bo od polnoči rekordno drag. Za liter bo treba odšteti dober evro in 90 centov, kar je skoraj 5 centov več kot zdaj. Tudi za bencin bo treba seči globje v žep. Liter 95-oktanskega bo po novem stal nekaj več kot evro 60. Nove cene bodo veljale do konca avgusta, gorivo pa se drži predvsem zato, ker so se zvišale tudi cene na svetovnih trgih. Na zadnji dan obiska Lakersa v Sloveniji pa je šel ukradla medicinska sestra Saša Poljanšek na pediatrični kliniki, je pred košarkarskimi zvezdniki zadela met v skoku, nato pa koš zadela še drugič. Izkazalo se je, da ni šlo za naključje, košarko je trenirala kar 8 let. Lakersi so se sicer pred odhodom družili z otroki, jim delili avtograme in se z njimi fotografirali.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Jasen dan imamo danes, jutri pa nas čaka bolj nestanovitno vreme s krajevnimi plohami in nevihtami. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, čez dan od 22 do 27 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na zahodni in južni ljubljanski obvoznici proti Kopru in pa na vzhodni in severni proti Štajerski. Na primorski avtocesti zastoji nastajajo med Logatcem in Postojno proti Kopru, na dolenski avtocesti pa med Bičem in Ivančno Gorico v obeh smeri.
3: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Razgled s Triglava.
4: Lepo pozdravljeni v družbi Radija Triglav in razgleda po občini Kranjska Gora. Z vami sem Carmen Sluga. Air traktori so požar nad srednjim vrhom zalili skoraj 600 tisoč litri vode, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje. Pri Liznikovi domačiji v Kranjski Gori je v petek znova potekal večer pod lipo. Bližajo pa se tradicionalni Aljaževi dnevi, ki zaznamujejo Dovje, Mojstrano in Vrata. To so teme tokratne oddaje, vabljeni k poslušanju.

Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Letala Air Tractor so v gašenju požara na nedostopnem terenu nad Srednjim vrhom pri gozdu Martuljku med 7. in 17. avgustom opravila 194 odmetov vode in požarišče v 6 dneh intervencije zalila s 582 tisoč litri vode, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Nad Srednjim vrhom v občini Kranjska Gora je 7. avgusta izbruhnil gozdni požar, ki ga je najverjetneje povzročil udar strele. Ogenj je zajel približno 4 hektarje strmega in težko dostopnega terena, kar je onemogočalo pristop z gasilskimi vozili, zato je gašenje potekalo iz zraka s pomočjo letal Air Tractor in helikopterjev Slovenske vojske. Prvi dan so posadke namenskih letal za podporo gašenju odvrgle rekordno količino vode, in sicer v 67 odmetih kar 201 tisoč liter vode. Air Tractori so vodo zajemali v Bohinjskem jezeru, kolesno različico pa so z vodo polnili na Brniku. Pri gašenju so pomagali tudi helikopteri Slovenske vojske, ki so vodo zajemali v jezeru Jasna in bazenu pri Srednjem vrhu. V petek čez dan je bilo na terenu tudi približno 40 gasilcev prostovoljnih gasilskih društev Kranjska Gora, Gozd Martulje, Gdovje Mojstrana, Podkoren in Rateče Planica. Ti so delo nadaljevali tudi naslednji dan, četudi je požar po noči nekoliko omilil dež. Letala so drugi dan v 42 odmetih odvrgla dodatnih 126 tisoč litrov vode. Kazalo je, da je ogenj pogašen, vendar je pod zemljo še vedno tlelo in 10. avgusta na robu požarišča znova zagorelo. V gašenje so se vključile posadke 4 letal Air Tractor, ki so v 20 odmetih odvrgle 60 tisoč litrov vode. Gašenje so nadaljevali tudi dan zatem, ko so v 34 odmetih odvrgli 102 tisoč litrov vode. Gasilci so prekopali požarišče in prihodnje dni z brezpilotnim letalnikom s termovizijsko kamero nanj še naprej pazili. V nedeljo 16. avgusta je znova zagorelo. Tudi takrat so na pomoč prileteli Air Tractori in helikopteri Slovenske vojske. Letalske posadke so odpravile 21 odmetov s 63 tisoč litri vode. V ponedeljek pa še 10 odmetov s 30 tisoč litri vode ter končali gašenje iz zraka na tem območju.

0: Pri Liznikovi domačiji v Kranjski Gori se tudi v letošnjem poletju vrstijo večeri pod lipo. Več o petkovem večeru Špela Smolej Milat iz Zgornje Savskega muzeja Jesenice.
1: V Liznikovi domačiji v Kranjski Gori potekajo filmi pod lipo, torej že tretjič letos in pa že šesto sezono. Šesto sezono smo še nekoliko programsko nadgradili in pred filmom pripravili še dodaten program, ker je bil avgustovski večer vsako leto bolj namenjen mlajšim obiskovalcem, smo pripravili delavnico z zeliščarko domačinko Franjo Krevzal, s katero so otroci in odrasli naredili regradove cvetove in lučke. Po delavnici pa smo si ogledali še film Potovanje regratove lučke. To pa ni zadnji film pod lipo, ki se je tokrat zaradi dežja preselil na Liznekovski dan. Vabljeni še zadnjič letos, 11. septembra ob 19.30 na film Tonija Cahuneka Novi sošolci.

0: Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Prihajajoči konec tedna bodo na Dovjem v Mojstrani in Vratih potekali Aljaževi dnevi. Več Marcel Gomboc iz kulturno-umetniškega društva Jaka Rabič Dovje Mojstrana.
1: Že v petek 28. avgusta ob 18. uri se bo dogajanje začelo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani s predavanjem doktorja Dragana Božiča z zanimivim naslovom Triglav, dva župnika, Aljaž in Zemlič, dva fotografa in fotografinja, Pirc in zakonca Lerget Porer, en stolp in ena pesem. Poglobite se v zgodbo o nastanku Aljaževega stolpa in pesmi, ki je postala simbol slovenstva. Ob 20. uri v petek 28. avgusta pa bo na trgu Olimpice v Mojstrani koncert skupine Joške Ven za sproščen uvod v praznični konec tedna. Potem pa je tu že sobota, 29. avgust, ki se bo začela ob 10. uri v Mlačci, točneje v steni Grančišča. Tam bo prikazna vaja in predstavitev dela gorskih reševalcev. Pokazali nam bodo, kako izgleda pomoč in reševanje v plezalni navezi v steni. Vaja bo tudi pokazala, kako se je plezalec pri padcu poškodoval, drugi pa ni poškodovan, kako poteka nudenje prve pomoči in transport poškodovanega planinca oziroma plezalca z nosili pod steno. Sledi še pomoč in spust nepoškodovanega plezalca pod steno. Po prikazni vaji bo še predstavitev reševalne opreme. Gorski reševalci bodo zainteresiranim predstavili tudi pasti pri gibanju v gorskem svetu, ki povzročijo najpogostejše nesreče obiskovalcev gora. Oglejte si torej vajo Gorske reševalne službe Mojstrana v živo ter spoznajte njihovo zahtevno ter hkrati tudi plemenito delo v steni. Zvečer 29. avgusta ob 20. uri pa bo v Aljaževem prosvetnem domu na Dovjem slavnostna akademija ob 80-letnici Gorske reševalne službe Mojstrana. To bo tudi osrednji večer letošnjih 34. Aljaževih dnevov v čast našim reševalcem in praznovanje njihovega jubileja. S ponosom in hvaležnostjo bodo predstavili nove prostore v domu reševalcev v Mojstrani. Člani bodo opisali tudi nekatere reševalne akcije. Spomnili se bodo odprave članov Gorske reševalne službe Mojstrana na Aconcagua pred 30 leti. V novem zborniku, ki bo izšel ravno te dni, popisujejo tudi dvig zastave na vrhu Triglava leta 1991 in ponovno tudi letos. Objavljen je tudi prispevek tetraplegika Jožeta Globokarja, ki so ga nesli iz Kredarice do Aljaževega stolpa na Triglavu. Letos mineva tudi 100 let od smrti Aljaževega graditelja in njegove desne roke, Janeza Klinarja Požganca. V pogovoru pa bodo predstavili še nekaj drugih okruškov iz zbornika. Kulturni program bodo obogatili tenorist Klemen Torkar, harmonikar Jaka Keren in voditeljica Nataša Mrak. No, v nedeljo, zadnji dan Aljaževih dnevov, pa se bo začelo že zelo zgodaj, torej 30. avgusta ob 8. točneje v Vratih. Tradicionalni gustanov pohod bo na bivak pod Luknjo, ki ga člani planinskega društva Dovje Mojstrana vsako leto pripravijo v spomin na domačina, avgusta delavca Gustalna, zaslužnega planinca in snovalca Triglavske muzejske zbirke. Pohod ohranja spomin na njegovo bogato dediščino, ter povezuje ljubitelje gora in planinske tradicije. Po vrnitvi bo pri Aljaževem domu v Vratih za udeležence pohoda tudi pripravljena manjša pogostitev. 30. avgusta, torej zadnji dan kot rečeno, pa bo ob 15. v Farni cerkvi svetega Mihajela na Dovjem tudi koncert komornega moškega pevskega zbora Davorin Jenko iz Crkelj, ki mu bo sledila tudi slovesna sveta maša v Aljaževi domači fari na Dovjem. Nastopilo bo več kot 25 pevcev, ki že več kot 60 leti bogatijo kulturno življenje v krajih pod Krvavcem. Pri nas pa bodo nastopili prvič.
0: Aljaževi dnevi, torej prihajajoči konec tedna, od petka 28. do nedelje 30. avgusta. To je bil razgled po občini Kranjska Gora. Lep dan želim, Karmen Sluga.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: samo ta ponedeljek ne zamudite. Tunina Rio Mare kar 37% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

Osmrtnica. V 95. letu je umrla Dora Cesar iz Stare Fužine v Bohinju. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 95. letu zapustila draga Dora Cesar, upokojena učiteljica podružnične šole v Srednji vasi iz Stare Fužine v Bohinju. Pogreb bo jutri, v torek 25. avgusta ob 12. uri na pokopališču v Srednji vasi. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 9. ure na pokopališču v Srednji vasi. Zahvala. Ob slovesu od drage mame, stare mame in prababice Majde Bric z Bohinjske Bele se žalujoči otroci z družinami iskreno zahvaljujejo gospodu župniku in pevcem za lepo opravljen obred, zaposlenim v domu svetega Martina za dolgoletno skrb in nego, gospodu župniku iz Srednje vasi za duhovno skrbo, sosedom s Podklanca, še posebej Jani, Nuši in Batištovim, vsem, ki ste jo obiskovali in ji pisali, sovaščanom, sorodnikom, prijateljem, sodelavcem in znancem, ki ste se v tako velikem številu poslovili od nje in jo pospremili na zadnji poti. Vsem še enkrat najlepša hvala.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Literarni utrinek.
1: Pozdravljeni v literarnem utrinku, Monika Sušan sem z vami, z nami pa danes Niko Grafenauer in pesem Sem. Poldan je sredi poletja krut kakor jasna zavest. Vse, kar le z obliko beži iz omrtvelosti, je ukrojeno za plen. Kače se sukljajo kvišku kot droben dim. Temni se, daleč je in vse bliže prihaja jesen. S postavami mrtvih sem utrdil svobodo, da bi izstopil na teme in se prepričal vsem. Vetrovi me opasujejo, dolgo se vzpenjam. Kot nož vstopa vame bolečina, da sem. Za hrbtom, polna zle zbranosti, preži tišina. Padec je dolg, kakor krik, ki v daljavi zamre. Poglobljen v molk iščem opore za novo tveganje. A vse kot da gnije v prijemu teme. Na Radiu Triglav ste v literarnem utrinku slišali pesem pesnika Nika Grafenauerja z naslovom Sem.
0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
3: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro večer, voščim Ula Šekula. O polnoči se bodo cene goriv zunaj avtocest in hitrih cest zvišale. 50-litrski rezervoar bencina bo dražji za 1,30 €, enak nakup dizla pa za 2,30 €. Dizel bo prvič stal več kot 1,90 € za liter. Nove cene bodo veljale do konca avgusta. Zdravstveni dom Maribor medtem opozarja, da odraslim bolnikom grozi zlom očesne oskrbe. Lani sta odšla dva specialista, kmalu pa naj bi odšla še dva. Brez obravnave bi lahko ostalo več tisoč bolnikov, čakalne dobe pa so že zdaj dolge približno 3 leta. Policisti pa še preiskujejo sobotno nesrečo v Predosljah pri Kranju, v kateri je po padcu Kokro umrl 26-letnik. 20-letnica pa se je hudo poškodovala. Po novih pojasnilih se je nesreča zgodila približno 10 metrov od mostu. Zakaj sta padla v reko, še ni znano, na ograji mostu pa sicer ni videti nobenih poškodb. Za konec še na Nizozemsko, kjer pa so napovedali, da bodo tudi prihodnje leto bojkotirali Evrovizijo. Tamkajšnja javna radiotelevizija meni, da tekmovanje zaradi delitev, povezanih z vojno v Gazi, ni več neutralno in tudi ne smiselno.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala. Proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Zjutraj bomo namerili od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19 stopinj. Čez dan bo oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del države in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal še veter južnih smeri. Čez dan bomo namerili od 22 do 27 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zaradi nesreče je cesta Trebija-Sovodenj pri Fužinah zaprta. Zastoji pa ostajajo na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Brda in centra proti Kopru vse do Brezovice. Na primorski avtocesti gre počasi med Uncem in Postojno proti Kopru, tudi na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Strpno še na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, pa med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Občasno še vedno zapirajo predor Pletovarje. Počasi gre tudi med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoji so še na gorenjski avtocesti med Ljubljano in Povodjem proti Kranju, pa pred predorom Karavanke proti Avstriji, tudi na cestah Vič Brezovica, Postojna Razdrto in Lesce Bled.

0: danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Cesta čez prelaz Vršič je danes zaradi asfaltiranja popolnoma zaprta. Zapora regionalne ceste velja od 4. ure zjutraj, po napovedih pa bo trajala vse do jutri do 6. ure. V času zapore prevoz čez prelaz ni mogoč, zato morajo vozniki med Kranjsko goro in območjem Trente uporabiti obvoz prek Italije, Predela in Rateč. Pot je zaradi tega precej daljša, zato je smiselno računati na daljši čas vožnje. Iz smeri Kranjske gore je dostop kljub zapori mogoč do Erjavčeve koče, naprej proti vrhu prelaza pa je cesta zaprta. Gre za popolno zaporo zaradi izvedbe asfaltiranja, zato naj vozniki na območju spremljajo prometno signalizacijo in navodila izvajalcev. Predvsem tisti, ki so nameravali čez Vršič, naj svojo pot pravočasno prilagodijo in izberejo predvideni obvoz. Po trenutnem načrtu naj bi bila cesta ponovno odprta jutri zgodaj zjutraj ob 6. uri.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Na Jesenicah so končali z obnovo ceste od pristave do Nočeve Mlake. Več pa župan Peter Bohinec.
1: Tako to cestišče je predstavljalo že kar veliko nevarnost za prebivalce v Javorniškem rovtu, tako da sem vesel, da smo v tako hitrem času lahko zaključili rekonstrukcijo približno 350 metrov dolgega odseka lokalne ceste med pristavo in pa Nočevo Mlako v Javorniškem rovtu, kajti ta odsek je bil res prepotreben prenove, obnove, tako da je izvajalec preplastil vozišče ter uredil obcestne mulde in bankine. Na najbolj izpostavljenih delih je bankine dodatno utrdil z betonom, tako da bomo zagotovili, da bo to cestišče ostalo kar nekaj časa v dobri funkciji. Preplastil pa je tudi del cestnega izogibališča pri avtobusnem postajališču Pristava. S tem smo obnovili enega najbolj dotrajanih odsekov lokalne ceste na območju Javorniškega rovta in izboljšali pogoje za varnejšo vožnjo. Za izvedbo del smo namenili približno 80 tisoč evrov, tukaj pa poudarjam, da že prehajamo v drugo fazo rekonstrukcije in pa ureditev še tako imenovanega obračališča Nočeva Mlaka, za katerega smo že pridobili izvajalca in v naslednjem tednu bo tudi uvedba v delo in potem se začne z gradbenimi deli, tako da bo od pristave pa do same Nočeve Mlake cestišče urejeno z novim obračališčem za avtobus, z avtobusno postajo na strešnico, tako da bodo lahko šolarji in pa vsi obiskovalci tega kraja imeli seveda varno in pa, bom rekel, sodobno dostopanje do svojih domov. Predvsem tukaj v mislih ta šolski avtobus, ki bo pobiral naše najmlajše na tem odseku in ti bojo lahko seveda čakali na avtobus v urejenih pogojih pod avtobusno nastrešnico, tako da je tudi to en velik korak k varnosti in pa sodobnosti našega mesta.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom.
1: Na Bledu se je zaključil projekt Od gibanja do zavesljaja. Več župan Anton Mežan.
2: Na Bledu se ogromno stvari, lahko rečem, dogaja tudi za občane, mogoče nekateri, predvsem v teh dneh, ko je nekoliko več gužven tudi na cestah, govorijo v smeri, se je itak osedelate samo za turizem. Organizacijo sta prevzela medgeneracijski center Bled in pa veslaški klub Bled. Leto dni sta izvajala program. V bistvu je to nek program z veslaško doživetje z olimpijci, namenjen seniorjem. Spodbujal pa je aktiven življenjski slog, gibanje in pa seveda druženje, kajti dvakrat tedensko so se udeleženci srečevali na vadbi, ki jih je na koncu pripeljala vse do veslanja po našem Blejskem jezeru. Seveda to ni tako enostavno, v tistih ozkih čovnih program je se vključeval torej vaje za ravnotežje, za seveda, ker to so ključni dejavnik preprečevanja poškodb, pa vadbo na veslaških simulatorjih za krepitev srčno-žilnega sistema, vaje za moč in pa še marsikaj drugega. Hvala lepa vsem, ki so sodelovali pri tem projektu in jaz verjamem, da bomo podprli še kakšen podoben projekt, kajti druženje tistih, ki so se za to odločili, je bilo menda res fenomenalno.
1: Bliža se začetek novega šolskega leta, z njim pa se na ceste vračajo tudi otroci. Na kaj paziti, da ne pride do kakšne nesreče ali drugih zapletov, pa predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v prometu Jesenice, Miroslav Volmajer.
3: Tisti, ki se pač poklicno ukvarjamo z varnostjo v prometu, že kar dober del avgusta se ukvarjamo prav s to problematiko oziroma s to skrbjo, začetek novega šolskega leta. Nekdo bi tako pavšalno lahko ocenil, da je vsako leto popolnoma isto, šole stojijo na istih mestih, ceste so enake, avtomobili so enaki, ampak vendar ni popolnoma tako. Vsako leto je pač nekaj novega, če ne drugega, so to otroci, ki se prvič srečajo, prvič zares z prometom, nekateri v spremstvu staršev, nekateri pa že tudi kar samostojno ali delno samostojno. Tukaj imam v mislih pešce, vozače, ki se vozijo z avtobusi, pa tudi tiste, ki jih starši pripeljajo z lastnimi prevoznimi sredstvi avtomobili do šole. Je pa vsako leto, vsaj za jeseniške razmere, v lokalnem okolju, kjer živimo, se zgodi tudi kakšna posebnost, kakšno presenečenje. V letošnjem letu, če pogledamo okolico šol, je kar nekaj gradbišč, tako v okolici obeh večjih oziroma največjih osnovnih šol, tako to na Čufarja kot Režihovega Voranca. Te okoliščine pa so še toliko bolj zaskrbljajoče, kar je treba pač promet prilagajati tem posebnostim. Nekateri ne odobravajo del v tem času, v času šolskega pouka pa tako naprej, ampak mi te okoliščine jemljamo kot naložbo v prihodnost. Vemo, da se vsaka stvar nekaj dne pokvari, tako se pokvari tudi infrastruktura in to infrastrukturo je treba obnoviti, je treba vzdrževati. Žal ne gre drugače kot tako, da se pač enostavno ceste razkopljajo, ker so več ali manj infrastruktura je pod cestami.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Jutri nas v banketni dvorani Kolpre na Stari Savi na Jesenicah čaka še zadnja letošnja torkova kinoteka. Napovedujejo Nina Hribar iz Gornjesavskega muzeja Jesenice.
1: Spet vabimo vse obiskovalce v našo družbo že ob 19. uri in sicer zato, ker kot je že navada preteklih let, tudi letos odpiramo fotografsko društveno razstavo našega fotografskega društva Jesenice. Nadaljevali bomo pa seveda s projekcijo filma in za zadnjo torkovo kinoteko v tem poletju smo se nekako odločili tako, da ostanemo pri vizualni umetnosti, tako da smo za ta večer izbrali animirano fantazijsko komedijo, ki je primerna za vse starosti, tako da vabljene družine v kompletu, prepričani smo, da bodo navdušile tako fotografije, našega odličnega fotografskega društva, kot seveda tudi čarobna pustolovščina, kjer zgodbe zdravijo srce, prebudijo spomine in ti spomini res nikoli ne izginejo in naj bo to potem tudi lepa popotnica v nadaljevanje za naš jesenski program.
0: Jutri nas čaka še zadnji koncert v sklopu letošnjega festivala Radovljica. Napoveduje ga umetniški vodja festivala Domen Marinčič.
2: Sklepni koncert festivala pa nekako zaokroža cel programa, ne, ki se začne z Mozartom, Haydnom in Beethovnom, na koncu pa Schumann in Brahms, se pravi tam od Beethovna, Schumann, Brahms, se pravi tem nemška komorna glasba na visokem nivoju. In bi rekel, glasba Schumanna in Brahmsa drugače zveni na zgodovinskem klavirju iz sredine 19. stoletja, ki je nastal v letu Schumannove smrti 1856. In godalci igrajo tudi na zgodovinska glasbila na črnovatih strunah. In to je tudi spored, ki je zdaj nastal posebej za festival. Ja, v glavnem jaz sem zelo zadovoljen, jaz se veselim čisto vsakega koncerta. Nič me ne skrbi za noben koncert.
0: Oddajo sem pripravil Rok Podakar, lep večer vam želim.
3: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Če še zmer delaš iste finančne napake,
1: pol
0: jih boš delal do konca življenja.
1: Morgan Housel ti pove, zakaj.
0: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.com.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plan Našo vrt ali senčko pod drevesom.
2: Radio Triglav. Novice.
5: Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala. Proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Zjutraj bomo namerili od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19 stopinj. Čez dan bo oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del države in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal še veter južnih smeri. Čez dan bomo namerili od 22 do 27 stopinj.
2: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
5: Zaradi nesreče je cesta Trebija-Sovoden pri Fužinah zaprta. Zastoji pa ostajajo na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Brda in centra proti Kopru vse do Brezovice. Na primorski avtocesti gre počasi med Tuncem in Postojno proti Kopru, tudi na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Strpno še na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, pa med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Občasno še vedno zapirajo predor Pletovarje. Počasi gre tudi med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoji so še na gorenjski avtocesti med Ljubljano in Povodjem proti Kranju, pa pred predorom Karavanke proti Avstriji, tudi na cestah Vič Brezovica, Postojna Razdrto in Lesce Bled.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. s trga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Tunina Rio Mare kar 37% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
4: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
5: 19. oktober.
4: Karte na eventim.si.
6: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin za res

0: Triglav. Novice.
1: Dobro večer, voščim Ula Šegula. Poslanci so predčasno prekinili počitnice. V parlamentu jih jutri čaka razprava o kar 3 posvetovalnih referendumih, ki jih predlagajo za 11. oktober. Bodo pa poslanci po nujnem postopku obravnavali še tako imenovani zakon o skoku, zaradi katerega je med koalicijo in opozicijo že precej vroče. Zakon naj bi namreč okrepil pregon korupcije in organiziranega kriminala. Opozicija in del pravne stroke pa opozarjata, da ga vlada sprejema prehitro in brez dovolj tehtne razprave. Vreme pa je ustavilo dirko po Španiji. Tretjo etapo so kakšnih 15 km pred ciljem najprej prekinili, nato pa zaradi močne toče in strel tudi razveljavili. Razmere v Pirenejih so bile tako hude, da so se morali nekateri kolesarji umakniti na varno. Danes tako zmagovalca ni, Tadej Pogačar pa ostaja vodilni. Lakersi pa so pomahali Sloveniji v slovo in odleteli proti ZDA. Njihovo letalo je bilo ob odhodu celo najbolj spremljen let na svetu. Pred poletom so Luka Dončić in soigralci danes obiskali še ljubljansko porodnišnico in pediatrično kliniko, kjer so razveselili otroke. Nato pa pred hotelom razdelili še zadnje avtograme.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala. Proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Zjutraj bomo namerili od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19 stopinj. Čez dan bo oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del države in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal še veter južnih smeri. Čez dan bomo namerili od 22 do 27 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti promet oviran pred slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Zastoji med tem ostajajo še na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, tudi na Dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Štajerki pa med Dramljami in slovenskimi Konicami proti Mariboru občasno zapirajo predor Pletovarje, pa še med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Prestolnici. Srečno!

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Pet Fever Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomorski sejem.
5: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Vsi berejo Poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Maxo Prima, mini cena. Električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtokrati.

0: ste izčrpani, brez energije, čas je za Marifit Magnezij 400.
1: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Marifit Magnezij 400, osvežujoč pomarančni okus, že v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi